0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
6: Norwegian.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
4: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Nova. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: bedste prisen.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, det var god. Den tager vi.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark.
12: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together. We have work to do.
9: Let's go.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
9: Jeff!
7: Den nye spændingsserie The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
0: Det her er Nova.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova.
1: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter Kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12
6: kroner. Edition hos Sunset Boulevard.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12.

0: ikke meget bedre.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
0: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
0: Yeah.
1: Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Duften er babyfødder. Det lugter lidt af flæskesvær.
8: Jeg fik en kuldegysning.
5: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Jeff!
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
22: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
23: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Hej, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go!
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Yeah!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
15: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
9: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
19: En mikrofonlus.
17: Start dagen med Gonova.
18: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
19: En mikrofonlus.
18: Ja,

Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.

0: Ikke mig, bror.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre.
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Nu er der mere lyd

0: tilbage.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
8: Det her er Nova.
9: Skruer forleden er i dag.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
10: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august.
11: Gå i Netto. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
1: Nova.
18: Start dagen med Go Nova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: til prisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian.
9: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do. Let's
3: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
21: Lørdagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
20: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
22: Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: Nova.
1: Har du et dæknavn, så vil vi i hvert fald meget gerne høre fra dig. 70 11 9000.
0: Hvorfor kan man have et dæknavn?
1: Jamen, det er simpelthen fordi, at det er jo gået op for mig, og det er noget, der fascinerer mig rigtig meget, som har et utroligt normalt navn. Karoline. Det har jo aldrig sat mig problemer i Danmark, i udlandet, men jeg ved, min lille søster har mega mange problemer, så snart vi kommer til udlandet, fordi hun hedder Frederikke.
0: Åh. Oh.
1: Mm-hmm. Et først fremst langt navn, right, og også et navn, der er sådan et smuk navn. Skud ud til Frederikkerne. Men hun går altid bare med Freddy i udlandet.
0: Ja.
1: Cool.
0: Også en... men der er mange navne, som man bare synes, det er virkelig godt navn. Og når man så skal sige det på engelsk, så fungerer det 0%. Okay. Jeg tænker, du har også problemer med mig.
2: Ja, jeg boede jo i USA på et tidspunkt, og der var det sådan et... So, what's your name? It's my Brad. My Brad? No, not my Brad. Just my. Yeah. Så jeg hedder mig.
1: Ja, mig.
0: Mig. Ja. Er ikke May?
2: Nej, ikke May.
0: Nej.
2: Mig. Jeg hedder ikke May, Britt.
0: Nej, men it's gonna be May.
1: Men det er nemlig det der, man skal jo committe. Man committer lidt til det navn, man vælger jo på en eller anden måde.
0: 70 11 9000. Lad os høre. Vi vil virkelig gerne have dit dæknavn.
1: Ja, vi vil gerne høre dit dæknavn, og så vil vi...
0: Se, om vi kan regne ud, hvad dit rigtige navn er.
1: Ja, det kunne være lidt sjovt.
0: Ja.
1: Og svært. Potentielt rigtig svært. Nu har jeg været skolevikar.
0: Og det vil ikke,
1: jeg har set de der lister nogle gange, hvor jeg tænkte,
0: Men er dæknavn er det det samme som et kælenavn? Det er det vel ikke rigtigt. Altså, det er vel et navn, som man har opfundet selv af praktiske årsager, fordi det var for besværligt at have det andet navn.
1: Det er dit fordanskede navn, eller det navn, du bruger i udlandet, eller... Mm. Ja.
0: Vi skal tale med Sandra, eller Sandra, det er det, du hedder i udlandet, har jeg forstået rigtigt?
3: Det er rigtigt.
0: Okay, godmorgen Sandra, velkommen til Gonova. Så, så du hedder noget andet rigtigt, men i udlandet blev du nødt til at hedde Sandra.
1: Sandra?
3: Ja.
0: Sandra. Hvorfor hedder Sandra Sandra?
1: Hun hedder, skal vi prøve at gætte Sandras rigtige navn?
0: Ja.
2: Hvis hun hedder Sandra, men hedder du Signe?
0: Signe kunne faktisk være et rigtig godt bud, fordi det må også være
1: irriterende. Det er altså også en
4: Den er lidt svær. Signe. Ej, Signe hedder jeg ikke. Nej,
0: Signe
4: mere. Signe.
0: Sandra.
4: Sandra.
1: Fordi Sarah ville jo være utrolig nemt.
0: Ja.
3: Så sådan... Det ville også, men I er langt væk.
1: Nå!
0: Okay, hedder du overhovedet noget?
1: Hedder du ikke noget med S?
2: Du hedder Henriette.
3: Nej, det gør jeg ikke. Og nej, det starter ikke med S.
1: Okay. Så er vi helt off.
0: Så vil vi nok ikke gætte dem, så vi fik 10%.
2: Hvad er dit rigtige navn?
1: Hvad hedder du? What's your name?
3: Jeg hedder Lærke.
2: Ej, okay, ja.
0: Lærke. Og bare det fungerer 0% i udlandet.
1: Den skal man bare have noget af til.
2: Men hvorfor så Sandra?
3: Det hedder jeg til
0: mellemnavn.
2: Easy.
0: Snedigt. Nå, men også fordi det kan give nogle problemer, hvis du laver om på dit navn, eksempelvis. Hvis du så skal have udleveret et eller andet, som du har bestilt i dit nyopfundne navn. Hvis ikke du har noget dokumentation for, at det er dig, så er det sådan, det kan alle jo komme og sige.
2: Præcis.
0: Ja, så du har gennemtænkt det her. Bliver du kaldt Lærke her i Danmark?
3: Det gør jeg.
1: Okay.
0: Fremragende. Det gør vi også nu. Lærke, tak for ringen. God dag.
3: Tak for jer.
1: Tak skal du have.
2: Hej.
5: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er vi dækket?
12: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre.
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
14: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Duften er babyfødder.
18: Overskud til hinanden.
19: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
20: Duften er babyfødder.

0: Gunova Special.
1: Kasper fra Valby, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Men Bob i udlandet? What?
2: Ja, det var dejligt nemt.
1: Ja, men, og nu er jeg lidt i tvivl. Altså, hedder du hverken Kasper eller Bob?
2: Nej, ingenting.
3: Nå.
1: Så vi har
3: at gøre Karim.
1: Med en lystløgner her. Karim kunne godt være, men det er også nemt at sige. Ja,
3: det altså, har det intet at gøre med de to andre navne?
1: Det kan ikke have noget med de to
3: navne. Du har bare valgt dem kreativt.
2: Det var bare det første indskydelse, når folk blev ved med at spørge, er hvad?
3: Klart.
2: Eller
1: okay.
2: Hvad hedder du så til fornavn?
1: Har du et klassisk dansk navn?
2: Nej.
1: Nej, ikke et klassisk dansk navn. Men lyder det overhovedet? Det kan jo ikke lyde både som Kasper og Bob, det giver sig selv.
2: Overhovedet ikke.
1: Nej, så, men ingen af, dit navn lyder ikke som nogen af dem?
2: Nej, det gør det faktisk overhovedet.
1: Nej, okay, bare held og lykke med at gætte det i maj ved din tur.
3: Ja. Du starter mig på det.
4: Så hedder du Ngia.
2: Ja,
3: det
1: er
3: rigtigt.
2: Nej.
1: Nå.
3: Nej.
1: Nice one. Hvornår har du sidst brugt navnet Kasper i forbindelse med, at du skulle præsentere dig?
2: Ja, men altså, det er mere i ungdomsordnet, når folk bliver ved med at spørge. Nej, men hvad hedder du så til fornavn? Og det kan du da ikke hedde. Og... Så hedder jeg Kasper. Det var dejligt nemt.
1: Åh nej, du er ikke en af dem, som har fået sådan et navn. Lige pludselig bliver det jo moderne at finde på alt muligt. Og så skulle man hedde sådan noget Hulski, eller...
2: Nej, jeg er lidt ældre.
3: Og kom med det, hvad hedder du?
1: Hvad hedder du, Kasper Bo?
2: Jeg hedder Sejer.
1: Sejer?
2: Ja.
3: Det er sgu da for fedt.
1: Det er da
2: et folk tror ikke rigtig, eller da vi var yngre, nej, men, ja. Hvad hedder du så til fornavn? Ja. Det kan man da ikke hedde. Ja.
4: Men det er bare sådan, jeg hedder noget, du aldrig får.
1: Ja,
2: ja lige præcis.
3: Kom on, navn.
2: Og så udlandet, så begyndte de at lave det til, når man skulle forklare det. Det var Victoria, nej, det er bare Bob.
1: Men hvorfor ikke så bare have kaldt sig selv for Victor? Altså, det ville jeg trods alt have haft en eller anden reference
2: Danmark,
1: til.
2: Der har det jo ikke nogen reference til Sejer og Victor.
1: Hvis man er lidt til ude i latinsk, så tænker jeg, det vil bare være lidt sofistikeret. Eller Valdemar kunne du også have kaldt dig selv.
2: Ja, jamen, det har jeg hørt, Valdemar Sejer. Ja. Det må du hedde til fornavn, ikke? Ja. Nej, det gør jeg ikke.
4: Men nu synes han jo, Kasper var flot, så det må vi jo ligesom...

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
23: En mikrofonlus.
22: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
11: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Gunova Special.
1: Vi har Christian med fra Herfølge. Er Christian dit dæknavn? Godmorgen, Christian.
2: Det var det.
1: Christian var dit dæknavn.
3: Okay.
1: Så du brugte Christian som dæknavn, men hed i virkeligheden noget andet. Er det i Danmark, du har brugt det her, eller er det, hvis du har været ude internationalt?
2: Begge dele, for jeg har arbejdet internationalt.
1: Mm. Og har heddet et eller andet, du har sikkert heddet et eller andet super dansk, og så Kjell. Har du bare tænkt, Chris,
3: Kjell.
1: Kan man ikke godt sige Kjell?
3: Kjell.
1: Og Kjell, det kan man godt sige.
3: Søren.
1: Det er Søren eller noget. Ja. Hvor, giv os lige, hvilke nationaliteter arbejder du typisk sammen med?
2: Det var engelsktalende, jeg primært.
1: Nå, okay. Jeg tænkte, hvis det var noget asiatisk, der har de problemer med at sige ting med L. Så der kunne godt være det. Men engelsktalende.
3: Er det i nærheden af Christian?
1: Ja,
2: Nej, det er ikke i nærheden af Christian. Jeg brugte Christian, for det var mit mellemnavn.
3: Mm. Okay.
4: Okay.
3: Så hedder du Hans.
4: Nej, men det er der også.
2: Nej.
1: Det kan da god mening, Hans Christian.
4: Jeg synes Søren.
3: Ja, men sådan lidt med
4: Søren.
3: Ja,
4: men den er.
1: Og Britta vil elske at arbejde sammen med Søren.
3: Jo, men det er altid besværligt, fordi øet kan ikke rigtig, og nu har jeg gift med en, så han har lidt problemer nogle gange med O og E og alt sådan noget. Det er bare besværligt.
1: Altså. Havde du et ø, eller er det de der bogstaver i dit navn?
2: Nej.
3: Nå. Okay.
1: Jamen, så kan vi ikke gætte det, Christian, som ikke er dit rigtige navn.
3: Sig det navn.
2: Det blev, jeg tog navnet Christian, da jeg blev gift.
1: Okay. Ah, okay. Så hvad var dit navn før?
2: Det var Niels. Nå. Og det blev altid til Neil eller Niles.
3: Ja, og det kunne du ikke lide. Og du gider bare ikke hedde Niles.
1: Nej.
3: Ikke noget, hedder Niels.
1: Nej, han blev det ikke givet,
3: så kan jeg godt forstå, ja, Christian.
1: Christian. Okay, og så blev du så glad for Christian, at du simpelthen har beholdt det, når du tænkte, at vi alligevel skal have lavet nye papirer?
2: Ja, min kone elskede det.
1: Ja.
3: Nå, men altså. Hun troede, du var en Christian, og da hun fandt ud af, du var en Niller, der var det bare.
1: Ja,
3: ej, okay, fair.
1: Igen, og respekt til Niller.
2: Nu arbejder bruger jeg slet ikke Christian heller.
3: Så hvad er du så bare nu?
4: Hvad er du nu?
2: Nu er det efternavnet. Fordi jeg er på arbejde, der hedder Christian.
1: Ja.
3: Og det kan du bare se, ikke?
1: Det skal man lige huske over.
3: Altså, du er total lemming. Jeg skal hedde Christian, ligesom alle andre.
4: Ja.
3: Det er bedre at være Niller.
4: Det kunne jeg have fortalt dig. Det er for de der C-navn. Der er mange af os.
1: Ja. Christian, tak for at lytte med. Tak for at ringe. Og have en fantastisk weekend.
2: I lige måde.
1: Tak skal du have.
3: Hej.
1: Altså, vi er... Vi bliver nødt til at gå videre, men jeg kan simpelthen ikke stå for, at vi har en Tatjana fra Bækmarks Bro på telefon. Godmorgen, Tatjana.
5: Oh my God. Godmorgen.
1: Det er, så Tatjana er dit dæknavn?
5: Ja, det er mit dæknavn.
1: Okay.
5: Da jeg arbejdede med masser af russer og ukrainer, der var det, de altid kaldte mig, selvom det ikke er mit navn.
3: Du hedder Tanja.
1: Tror du, hun hedder Tanja?
3: Ja.
1: Og du hedder bare Tanja. Okay. Whoa. Easy. Altså... MyBot has left the building.
3: Hold nu
1: kæft, man.
3: Mic drop.
4: Med Tatjana efter.
3: Ja.
5: Så, det er, fordi i Rusland og Ukraine, der er Tatjana det officielle navn, og Tanja er kælenavn.
3: Og de vil ikke være, ja, lige præcis. De vil ikke være lidt for hurdy-gurdy med dig.
5: Nej.
1: Jeg blev så lige at google udtrykket hurdy-gurdy, for jeg har altid troet, det betød noget af det. Men anyway.
3: Jeg ved ikke, hvad det betyder.
1: Jeg vil bare vide, hvad det er, du lige sagde lige der.
5: Ja, altså, da de havde kaldt mig det 20 gange, der blev jeg simpelthen nødt til at spørge, hvorfor er de ikke på mit navn?
1: Ja, og det var simpelthen, det var for uformelt at kalde dig Tanja.
5: Ja, de sagde, det var sådan lidt, vi er jo kollegaer, så jeg skal kalde dig dit rigtige navn, så siger jeg, men mit navn er Tanja.
3: Ja.
5: Jamen, det var de ikke enige i.
1: Nej, ja, det er heller ikke en diskussion, man gider bruge lang tid på. Tanja / Tatjana, begge to flotte navne, holder meget af dem.
5: Ja.
1: Tak for det, god weekend, og tak for ringen.
5: God weekend.
1: Hej.
3: Hej.
5: Hej.
1: Og godt gået, Majbet.
3: Hurdy-gurdy er et strengeinstrument.
1: det er rigtigt, ja. Det er
3: rigtigt. Der kommer man jo også tæt på, når man...
1: Men det passer meget godt til, at du også er streng nogle gange.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: 50 discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, yeah. Og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuftig.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
15: Lørdagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
6: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Altså, vi var jo en lille smule begejstrede, da noget gik op for os her til morgen.
2: Ja, og det var jo, at Kim Cattrall, som er Samantha i Sex and the City, serien og filmene, fylder 70 år i dag.
1: Tillykke. Flot rund fødselsdag, og jeg kan ikke forstå, at fordi så lang tid er det heller ikke siden, jeg synes, jeg så Sex and the City på TV3, men det må det have været.
2: Ja.
1: For det, jeg godt kunne lide ved Sex and the City dengang,
2: ja,
1: det var, at det ikke var sådan nogen, vi er lige færdige med high school-typer. Det var voksne kvinder.
3: Det var ægte voksne.
2: Ja.
1: Og de spillede heller ikke nogen, som var lyver 20. Altså, de spillede nogen, som var et eller andet sted 30'erne-ish.
2: Ja, og havde en identitetskrise over lige 40 eller et eller andet.
1: Men altså, de så fantastisk ud. Og det gør det sikkert højst sandsynligt stadigvæk. De er jo trods alt skuespillere.
2: Altså, mange af dem er jo med i den der nyere version også på HBO, som hedder Just Like That.
1: Åh, rigtigt,
2: men uden Samantha, så hvis vi skal tilbage til hende.
3: Altså, ja, det er lidt uvenner.
2: Ja, det er noget med det. I don't know. Det skal jeg ikke gå ind i.
1: Men hun var en af favoritkaraktererne i Sex and the City dengang, af mange forskellige årsager, men fordi hun altid var lidt kontroversiel. Altså, hun sagde de der ting, var sådan, det gjorde du bare ikke. Altså, hun var den der, hvor man kunne spejle sig og sige, okay, det er åbenbart ikke nogen skam at være lidt slutty.
3: Altså, hvorfor har du ikke købt en dildo?
1: Jamen, eller fire, altså.
3: Ja, præcis.
1: Og hvorfor sådan nogle små nogen? Altså, hun var sådan en in-your-face-type, og det havde man lidt brug for.
2: Altså, jeg har jo set Sex and the City sådan lidt på afstand, for min mor bare altid har set det meget, og jeg har nogle veninder, der har set det og sådan noget. Har set nogle af filmene, men jeg har ikke fra start til slut set det. Jeg ved godt, hvad det handler om. Men jeg har prøvet at tage tre ikoniske citater med fra serien. Og jeg føler, at det første, som jeg altid ser også på sociale medier, på trods af, at jeg kan se filmene og kan quote det, det er den her fra Carrie, som jeg føler bare forklarer serien og hende.
4: You know, when I first moved to New York and I was totally broke, sometimes I would buy Vogue instead of dinner. I just felt it fed me more.
1: Så jeg købte Vogue i stedet for aften, for jeg følte, at jeg blev mere mæt af det.
2: Ja, præcis.
3: Jamen altså.
1: Der var jo noget, som var weird i hele den her. Så kan vi huske alle karakterernes navn? Så Carrie er ligesom hovedpersonen, som
3: skriver klummen.
2: Det hænger sådan, og ser de der voiceovers, ikke?
1: Ja. Så det er ligesom hendes perspektiv.
2: Stemme, man følger.
1: Ja. Så er der Samantha, som vi fejrer fødselsdag for i dag, som er den
3: the slutty one.
1: Veninden, som er friskere end de fleste.
2: Blondinen. Ja.
1: Så er der Charlotte, som er hende, den mørkhårede med det lange hår, som var den bly viol.
3: Mm-hmm. Ja, det var hun, det må man sige.
1: Ja.
3: Og så var der Miranda, som var advokaten, og den sådan lidt mere, du ved.
2: Men nogle gange havde hun lige et eller andet, havde hun ikke det?
1: Jo, hun var sådan lidt den fodformede, vil jeg sige.
3: Ja, men hun var også en gang med dem lidt sådan lidt, jeg har også prøvet det her, og de spørger sådan lidt, Miranda.
2: Ja. Nogle gange kom der lige en side fra med hende eller sådan noget, kan jeg fornemme lidt. Men jeg har også et klip med, som jeg føler forklarer deres venskab meget godt, som er det her.
5: Why should I pay someone when we can talk for free and then go get a drink or whatever? I don't need professional help. I've got you guys.
6: We're as fucked up as you are. It's like the blind leading the blind.
3: True that.
1: Hvad er det, hun vil betale for?
2: Jamen, en psykolog.
1: Nå,
2: vil gerne have at komme til en psykolog og få noget hjælp. Professional help. Mm. Og sådan, hvorfor skulle jeg dog det? Og det ved jeg, sådan har jeg det også med mine veninder. Hvorfor skulle vi det? Vi kan jo bare
3: blind
2: mødes.
3: Leading the blind.
2: Ja, og det er meget the blind leading the blind.
1: Ja. det er så sandt.
2: Det er altså, så fabelagt.
1: Og er det ikke lidt ligesom en tandlægeaftale, altså, hvor man bliver, jo mere du udskyder den, jo dyrere bliver det i sidste ende, ikke?
2: Yep. Det er jo det. Og så tænker jeg også bare lige, i hendes navn, i hendes fødselsdag, Kim Cattrall, så har jeg lige en mantra med fra Samantha. Og jeg har prøvet at vælge en af de mindre eksplicite, og det har
1: og det var svært, eller hvad?
2: Det var faktisk ret svært, så lidt er den alligevel. Så hvis du har et barn med, så kan du håbe på, at de ikke snakker engelsk.
7: I will wear whatever and blow whomever I want as long as I can breathe and kneel.
1: Og der spørger man jo sig selv, hvordan er knæene på en 70-årig nu om dagen?
3: Ja, altså. Jeg tror, de er fine på hende.
2: Ja. Det tror jeg også. Sørg for at træne dem.
3: Hun elsker så knæpuder i
1: Højst sandsynligt. Stort tillykke til Kim Cattrall, og om ikke andet, en anledning til lige at genbesøge Sex and the City.
0: De bedste klip fra programmet Gonova Special.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.

0: Det her er Gonova.
1: Det kan den livsstil, hele den der New York, den travle by og middagene. Skoene!
2: Skoene!
1: Alle snakker om skoene. Yeah. Jamen, det var der, at man som mand også lærte, at der var noget, der hed Louboutin, og det var noget.
2: Og Jimmy Choo.
1: Og Jimmy Choo, for den sags skyld også. Vi fejrer her til morgen i Gonova af Kim Cattrall, som spillede Samantha i Sex and the City. Hun fejrer sin 70-års fødselsdag i dag, så tillykke til hende. Lad os se, vi har Karina med på telefonen. Godmorgen, Karina.
3: Godmorgen.
1: Nå, Sex and the City. Vi fejrer lige lidt fødselsdag for Samantha her til morgen.
3: Ja.
1: Er du i gang med at se den?
3: Jamen, det er jeg.
1: Første gang, eller har du set den før?
3: Ah, nok en 30-40 gange, eller sådan noget.
1: Oh. Hvor mange sæsoner er der? Jeg kan huske boksættet, som jo ligner sådan en skoæske i lyserød.
3: Jeg mener, det er en 6 sæsoner, der er.
1: Og du har set dem. Okay, favoritepisode?
3: Altså, det er nok den aller sidste, hvor Big kommer og henter hende i Paris. Det er jo simpelthen bare fantastisk.
1: Hvad er attraktionen?
3: Attraktionen, jamen det er, jeg tror, at de fleste, uanset hvornår at man egentlig er fra, kan genkende lidt af sig selv i dem alle sammen. Mm. Og så er det bare, der er bare altid noget sjovt, og der er noget, der rammer lidt på følelserne, og det giver bare sådan en, det giver sådan en dejlig mavefornemmelse at se det, synes jeg.
1: Mm. Hvor gammel var du dengang? Var du med fra starten, dengang de begyndte at sende det der i slutningen af 90'erne på TV3?
3: Nej, det var jeg nok ikke. Der har jeg været en 11 år. Men lige så snart jeg var gammel nok, så begyndte jeg at se den. Og så er det sådan noget, jeg har set med veninder, og jeg har set det alene, og jeg har set alle filmene og den nye spin-off. Og nu er jeg gået i gang med at se den igen, og nu kan jeg ikke slippe den. Så jeg er nødt til at se den færdig.
4: Det er klart.
2: Har du set filmene også?
3: Ja, det har jeg.
2: Okay, også den sidste?
1: Den i Dubai.
3: Ja.
1: Ja. Så ja, men det har jeg også mig. Altså, så jeg ved ikke, hvad vil du sige med det? Tak for ringet, Karina, og tak for lytten med. God dag og god weekend.
3: Og i lige måde til jer.
1: Tak.
2: Tak. Hej.
3: Hej.
1: Godmorgen, Rasmus.
5: Godmorgen.
1: Rasmus er fra Næstved, og vi havde jo regnet med, at vi ville blive væltet af udelukkende kvinder, som havde set Sex and the City. Men som mand, så holder man sig heller ikke tilbage.
5: Nej, det gør man da ikke.
1: Nej. Hvornår har du sidst set Sex and the City?
5: Jamen, det,

0: gjorde jeg i 2011, tror jeg det var.
1: Okay, du kan huske det relativt præcis. Hvorfor kan du huske præcis, hvornår du så det?
0: Jamen, det kan jeg huske, fordi jeg så det, da jeg var udsendt soldat i Afghanistan.
1: Ah, okay. Så der havde du brug for, at der ligesom var en livline tilbage til noget...
2: Landsbillede, og noget, hvor der ikke var noget ondt.
0: Jamen, det startede egentlig med, at man har set en masse film, sådan ligesom, når der ikke lige er noget at lave.
1: Ja.
0: Og så, når man løber lidt tør, så kigger man lidt alternativ vej. Og det endte med, at det blev et samlingspunkt, fordi jeg tænkte, nu tager jeg sgu chancen at se det.
1: Ja.
0: Og når min kollega ligesom så det en gang, grinede lidt af det, så satte de sig lige en gang, de så lidt med. Det endte med, at flere og flere kom til.
2: Mm.
0: Og så blev det sådan til en fast ting, at vi så Sex and the City.
3: Så I har watch party?
0: Ja, det kan man sige.
2: Men har du set alle sæsonerne?
0: Det har jeg, og også filmene. Jeg tænkte, jeg var nødt til at følge op.
3: Ja. Det er klart. Hvad med det nye?
0: Og det helt nye, at det tror jeg ikke, jeg har.
1: Det er du ikke kommet til nu. Men den ligger på HBO Max, hvis du lige pludselig bliver lidt varm på det her, når vi taler om det her til morgen. Så jeg synes, det er fremragende, og man skal aldrig nu sådan skue hund på årene, som man siger.
0: Nej.
2: Du er en centerpige, ligesom Dennis.
3: Hvem er den, identificerer du dig mest med, Rasmus?
0: Den er lidt svær. Måske nok. Ja, det ved jeg sgu ikke. De har jo alle sammen hver deres ting.
1: Ja.
2: Men altså, er du en bly viol? Er du lidt mere kontant? Er du et monster, eller er du den sådan lidt mere... Om det er simpelthen, der er monster, ikke?
0: Jeg er nok lidt ligesom hende, der den rødhårede. Det er
2: der er lidt... Ja, du har det hele. Men don't judge a book by its cover.
1: Nej.
0: Men altså, Samantha var jo selvfølgelig også en klar favorit.
2: Det er klart.
0: Hun er god.
1: Ja, men hun er med til bare at drive det fremad og sørge for, at der er noget... Der sker noget. Hvad skal der på? Der skal... fart på.
0: Ja.
1: Tak for ringet. God weekend, Rasmus.
0: Ja, lige måde.
1: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Hej.
4: Det er da ikke déjà vu. Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
5: vare
4: på
5: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Hej, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, yeah. Og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
20: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
21: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
0: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Her til morgen har vi besøg af Sander. Lav lidt larm på Sander. I fredags udkom en helt ny single, og du kan høre den i en liveudgave på fredag til Fredagsrock i Tivoli i København. Men lige nu får du den i Gonova. Her er Tiden flyver. Værsgo, Sander.

0: nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
22: Lørdagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Det her er Nova.
23: Skruer for lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Jeg er blevet uvenner.
2: Og hvem er du nu blevet uvenner
1: med? Jeg er blevet uvenner med ChatGPT.
2: Okay.
1: Det er fordi ChatGPT er den eneste, der gider at snakke med mig i bilen. Jeg har jo som så mange andre flere forskellige af de der kunstig intelligens AI ting installeret på min telefon, fordi de er for gode på hver deres måde. Nogle er dårlige på nogen måde. Og ChatGPT er den eneste, der vil snakke med mig. Okay. Mens jeg kører bil, fordi
2: jeg
1: den
2: har
1: er,
2: aldrig talt med
1: den er i CarPlay.
3: I CarPlay, ja, jamen, jeg har også snakket med min.
1: Og det er meget smart. Der skete det kortvarigt, at den pludselig var begyndt at komme med sådan nogle, så når man taler med den, så kommer den med sådan nogle, jeg hører, hvad du siger, lyd.
3: Det er så træls.
2: Det er virkelig.
1: Har du bemærket det også?
3: Ja.
1: Fordi den afbryder en. Så jeg er i gang med at fortælle et eller andet. Jeg har jo ikke formuleret hele sætningen ind i hovedet, inden jeg går i gang, fordi det er jo ikke ligesom et radioprogram, hvor vi ligesom ved, at vi skal tale, og så skal vi spille noget musik og sådan noget. Så når jeg sidder og taler med nogen, så kan jeg jo godt lige holde en kort pause undervejs, eller trække vejret i samtalen, og så siger den, ja. Og så går den i gang med at svare, inden jeg er færdig med at sige noget. Så ja, der bliver jeg rasende på den første gang. Og nu tror jeg, at den er i gang med at pisse mig af.
3: Hvorfor? Hvad sker der nu?
1: Jamen, fordi at jeg spørger den bare om noget, og allerede der går den i gang med at sige, jeg fortæller, jeg har en Hyundai Ioniq 6, det er en 2023-model, den er, og så vil jeg sige, jeg kunne ikke huske, hvilken model-agtigt det var, den hedder Ultimate, den jeg har. Det er fordi, jeg skulle spørge noget specifikt om min bil, en eller anden funktion, som jeg gerne ville vide, om den havde, mens jeg nu sad og kørte den. Og allerede der, så afbryder den mig. Og så siger jeg, allerede der i samtalen kan jeg se den, for den transkriberer alt, hvad jeg har sagt til den. Ja, er du ikke sød at lade være med at komme med de der lyde?
2: Det siger den.
1: Aha. Og så siger den ja. Og lad være med at sige lyde undervejs, når jeg sætter spørgsmål. Ja, selvfølgelig. Lad det tage det i roligt tempo. Og der er det så, at der bliver jeg sur allerede. Så siger, hold nu din kæft, og lad mig fortælle færdigt her. Det, jeg gerne vil spørge om, det er, du skal ikke sige ja undervejs, fordi så går den i gang igen med at sige ja.
2: Jamen, der tænker, du skælder en robot ud.
1: Jamen, den skal jo holde sin mund.
3: Ej, den er virkelig, altså, den er, fordi du taber fuldkommen tråden. Fordi det er også fordi, at det lyd, den laver sådan en lille lyd, ligesom når den har registreret dit spørgsmål.
1: Ja.
3: Og det er som om, den laver lidt den der midt spørgsmål, så kan man sådan høre, nu stopper den lige med at lytte, fordi den skal lige fokusere på at sige,
2: Nej.
3: Og så man sådan, men jeg var jo ikke færdig for helvede. Altså, det er faktisk virkelig stressende.
2: Mm-hmm.
3: Jamen, det er ikke det samme. Mm-hmm. Det er ikke det samme.
1: Åh, det er faktisk ikke det samme. Men det er værre, når det... Prøv at høre, du er en robot. Jeg ved godt, at du er en dum computer. Du skal ikke forsøge at lege, du er et menneske. Lad være med det her spil her. Jeg er et menneske. Du er en service, som... Du vil yde den service. Og jeg behøver ikke være flink over for dig, fordi du har ikke nogen følelser. Du er en maskine.
2: Men det er jo i virkeligheden en lille smule uhyggeligt, hvordan den begynder at blive sådan personlig, eller til at sige personlig, det er den jo ikke. Den bliver sådan lidt...
1: De forsøger at gøre den menneskelig.
2: Ja, præcis. Ja. Har I set den film, der hedder iRobot, 20 år gammel?
1: Ja.
2: Med Will, hvor at der var lige præcis en robot, som havde følelser. Måske er det den, du har fået den.
1: Nej, den har fandme ikke nogen følelser, fordi... eller måske bærer den af, fordi i går, da jeg så spørger. Fordi nogle gange kommer man til at tænke på et eller andet, hvor det sådan, jeg har løbet brug for at høre svaret nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle bruge det til. Altså spørger jeg, hvilken forfatter var det, der skrev noget lignende med undskyld det lange brev, jeg ville have skrevet kortere, men jeg havde desværre ikke tid. Så jeg tænkte, det er et citat. Og så skriver den, ja okay, han beklager simpelthen bare, brevet blev så langt, han vil faktisk gerne have gjort det kortere, og så er det slet allerede der irriteret. Ja. Det var ikke det, jeg spurgte om. Jeg spurgte, hvem var det, der skrev det citat? Og om det stammer højst sandsynligt fra den franske matematiker og filosof Blaise Pascal. Bla bla bla, han skrev noget brev. Og så skriver den, jeg siger den så igen. Pointen er, at det kræver mere tid at skrive kort og præcist. Jeg forstår godt, hvad pointen er. Du skal fortælle mig hvem det var. Så hvad er det præcise citat, Pascal skrev? Og nu fucker den mig helt af. Ja, selvfølgelig siger den så. Jeg er fedt og lige. Ja, på fransk lyder det citeret originalcitat. Je ne fais celles si plus long. Så var det bare sådan, det er meget fint. Jeg vil rigtig gerne have det på dansk, tak. Ja, på dansk lyder den tætteste oversættelse sådan her, var det bare sådan. Og så siger den så, det var det, jeg spurgte om. Tusind tak skal du have. God aften.
2: Men det, jeg synes, der er rarest, det er, at du kan slå hårdt i rattet, og ingen kommer til skade, Dennis.
1: Nej, men man sidder allerede ude i trafikken her. Altså, det er road rage plus AI rage.
0: Du får Gunova alle dage fra klokken 6.
4: Det er Gunova special.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer og salg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe,

0: Gunova Special.
1: Hvad er dit dæknavn? Vi er ude i, ude i fornavn her. Så hvis du laver om på dit navn, for, altså ren og skær nødvendighed, fordi folk ikke kunne udtale det, fordi folk siger, hva? Hver eneste gang, du siger dit navn, hvilket også kan være irriterende.
2: Sig det lige langsomt igen.
1: Ja, prøv at sige det igen til. Ja. Og så er der også nogle navne, som har, jeg ved ikke, hvor fanden man er fra, hvis man har det der NG, er man...
2: NG...
1: Vietnamesiske navn, for eksempel. Der kunne jeg forestille mig, at man også tænker, jeg kører lige en for dansk udgave, for det orker... Det orker jeg måske ikke. Men det orker jeg ikke, det her.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Så lad os høre, hvad er dit hvad er det danske dæknavn? 70 11 9000. Vi har May med på telefonen.
3: Ja, det er May.
1: Det er May, men det er jo ikke dit rigtige navn, det ved vi jo godt. Vi taler om det her med at have et dæknavn. Det kan man have i mange forskellige årsager. Eventuelt, hvis man rejser til udlandet, og folk ikke kan udtale ens danske navn, så må man lave det om. Eller hvis man kommer fra udlandet og har et flot navn, som danskerne ikke kan finde ud af, så må man lave det om. Så du kalder dig May?
3: Jeg kalder mig May.
1: Ja.
3: Det er korrekt.
1: Men du er døbt, eller i hvert fald navngivet noget andet.
3: Og det er jeg.
1: Ja.
3: Det er jeg.
1: Altså, det vil jo ikke være så mystisk nu, hvor Majbet har afsløret, at hun har brugt strategien med at kalde sig selv for May.
3: Og det kunne det godt have været. Ja. Og i Danmark bliver jeg faktisk også af mange kaldt Majbet, men det hedder jeg ikke.
1: Og så hedder du Majken.
3: Det gør jeg.
1: Ja! Altså, er det 3 uger siden, du blev kaldt Majken i et radio eller i en podcast?
2: Yep. Yes, ja, det er rigtigt.
3: Nej.
2: Jo.
3: Det er faktisk første gang, jeg er igennem hos jer nogensinde.
1: Jamen, hvor er det da dejligt at have dig med. Altså, jeg synes, man kan aldrig nogensinde få Mike nok. Men altså, det er måske bare en personlig præference.
3: Det er så stort.
1: Tak for ringet. Tak for at lytte med og have en dejlig dag.
3: Ja, tak for jer i lige måde.
1: Tak skal du have.
2: Hej.
3: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gunova special.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ifonayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi. So
10: before you go, could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang. Yeah, we have some good times,
11: good times. Disponent,
12: der
11: kommer
12: og syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
15: Pull yourself together, we have work to do. Let's
14: go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
16: There's something going on.
14: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
14: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Hvad byder horoskoperne på? Det er det store spørgsmål. Svaret får du, hvis du ringer til os. Kasper fra Lyngby er med på telefonen. Godmorgen, Kasper.
2: Godmorgen.
1: Er vi på højtaler?
2: Vi er høretelefonen.
1: Nå, okay. Men der er lidt ekko på, men det må vi leve med. Kasper, alt er godt. På vej på arbejde?
2: Det er nemlig.
1: Jamen, lad os da finde ud af, hvad det er for en dag, du går i møde. Hvilket stjernetegn er du født i, Kasper?
2: Jeg er en skorpion.
1: Oh.
3: Du lød så sød, Kasper.
4: Ja.
1: Okay.
4: Nå, jamen skorpionen, den kommer her. Sommeren når snart sin ende, og det er tid til, at du skal presse det sidste ud af den. Tag ved lære af Kåre Kvister og åben skjorten mindst to knapper. Gå ned ad gaden, som om dine fødder er en gave til asfalten. Smil til verden, for så falder den pladask for dig. Og så skal du svinge med håret, eller mangel på sammen. For din sommer, den piker nu.
2: Jeg er meget enig.
1: Som talt fra en ægte skorpion. Mm. Ha' en skøn dag. Tak for ringe, Kasper.
2: God dag.
4: Hej.
1: Hej. Bum, bum, bum, bum, bum. Hvem skal vi prøve her? Vi har Pia med på nummer 3 fra Vordingborg. Godmorgen, Pia.
5: Godmorgen, godmorgen.
1: Okay, der er hul igennem. Så langt, så godt. Alt er lækkert. Ja. Har du haft en dejlig morgen?
5: Det har jeg indtil videre, ja.
1: Hvad tid startede den?
5: En halv time siden, eller sådan lignende.
1: Okay, så vi er de første, du taler med her til morgen.
5: Det er min mand.
1: Nå, okay.
5: Ja, nummer 2.
1: Vi er måske de sidste, du taler med. Kommer an på, hvad horoskopet siger. Ikke fordi hun går bort, men fordi hun mister lysten til at være med i den her dag.
4: Ja.
1: Og går i seng igen.
5: Det lyder særligt.
1: Hvilket stjernetegn?
5: Jomfru.
4: Du er jomfru. Den kommer her. Stjernerne står fantastisk for dig og dit køkken. Du har spenderet massevis af penge på rørmaskiner, en kæmpe deluxe airfryer, sous vide med stav og kugler, kokkeforklæde, der får dig til at ligne en Michelin-kok, og nu har du også knive nok til en mindre restaurant. Det hele ser fantastisk ud. Der er bare et lille problem. Du har glemt at købe ind, men heldigvis så er dit lokale pizzeria på speed dial, og du slipper igen i dag for at tage opvasken.
3: Skønt.
5: Den var god.
1: Man må aldrig gå ned på udstyr, Pia. Tak for ringet, og god dag.
5: Lige måde, tak.
1: Hej.
4: Hej.
1: Godmorgen, Sara.
6: Godmorgen.
1: Vi er Sara fra Odense, som er på telefonen. Hvor kører du hen?
6: Jeg er på arbejde.
1: Og hvilken by?
6: I Skåborg.
1: Skøn vej. Det er en skøn vej. Så igennem Svanninge Bakker og alting.
6: Ja, lige nøjagtigt.
1: Hvor mister du signalet til Nova, når du kommer igennem Svanninge Bakker? For det kan jeg huske, det var altså lidt problem. Ja. Jeg ved, vi har fået nogle nye antenner på Fyn, så du skal lige give den en chance nu her. Men det er ikke løgn.
3: Nå.
1: Ja.
6: Okay.
1: Så måske er den... Jeg ved, vi er kommet sådan noget 20 meter eller 40 meter højere op i masten. Så måske kan vi skyde igennem Svanninge Bakker den her gang. Så giv den et skud her til morgen. Så stjernetegn?
6: Jeg er vægt.
1: Jeg har vægt, altså.
4: Den kommer her. Det er på tide med en mental makeover. Du er faktisk flot nok, som du er, men personlighedsmæssigt så er du ved at udvikle dig til den menneskelige udgave af et skartkabel. Altså noget, der engang var smart, men som i dag mest trives i et ældre sommerhus. Læs en bog, gå i teateret og for guds skyld, stop med at tjekke dit horoskop hele tiden.
1: God tur, Sara.
6: Jo, tak.
7: Det bedste fra morgenradioen.
0: Gonova Special.

0: og tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så en dag i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring
12: det,
13: i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
15: Lørdagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
14: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
16: Rigtig god formiddag. Jeg hedder Chris. Jeg håber, din lørdag startede godt, så din weekend i det hele taget. Jeg har masser af hits til dig, Years and Years efter Tame Impala. Og først Sabrina Carpenter med noget, som jeg skal have fat i inden for ret så kort tid. Her er Espresso.

Dracula her på Nova. Jeg vil da sige, jeg har det til fælles med Dracula, at jeg er da heller ikke helt pjattet med kraftige sollyser og hvidløg. Sådan i hvert fald en tidlig lørdag morgen efter en bytur. Det er da helt sikkert. Tame Impala, a.k.a. Kevin Parker, som stort set står for hele produktionen af det hele her. Det var Dracula på Nova. Chris her i studiet. Vi skal tilbage til 2015 til Years and Years og et kæmpe hit. Her er King på Nova.

En fyr, der har en sjældent evne til at sige de mest mystiske ting, uden at folk tænker, at han er lidt underlig. Det er en kunst i sig selv, vil jeg mene. Benjamin House, som kongefamilien er ret så glad for. Han har optrådt af flere omgange foran de kongelige. Det var Benjamin House og Portugal lige her på Nova med lyden i dag. Nu skal vi ikke til Portugal. Nej, det er Nigeria, der møder Colombia. Her er Shakira og Burna Boy.

0: Nova med Pink fra albumet Beautiful Trauma tilbage i 2017, og What About Us. Rigtig god weekend til dig.
1: Det her er Nova.
0: Hits der light up til dig, Harry Styles, lige efter The Minds of 99.
2: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
8: Yeah.
6: Den nye spændingsserie The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
17: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pralæsende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade

Han har efterhånden været soloartist lige så længe, som han har været medlem af One Direction, Harry Styles, American Girls. Lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god lørdag til dig. God weekend i det hele taget. Hits der er lined up til dig lige nu. Der skal vi først forbi noget country pop. Og hvad nu det for noget? Det er spritny musik her på Nova. Stella Lefty skal vi høre, som er en af de nye store navne i 26. Og en sang, der hedder Boston, der er på vej til dig og er på vej til hele Skandinavien. Og hvis omkvædet, du skal høre om et øjeblik, lyder lidt bekvemt. Bekvemt hedder det. Ikke bekvemt, men bekendt. Ja, så er det simpelthen en særlig årsag. Fordi sangen interpolerer nemlig melodien fra Noah Kahans kæmpe hit Stick Season. Og Stella, hun skrev faktisk omkvædet på bare 15 minutter, mens hun ventede på en fyr, som hun var ret så vild med, som skulle hente hende. Og i dag, der er de kærester. Det er ret så sødt, ikke? Senere, der opdagede hun faktisk, at klaveret, som hun skrev sangen på, den hed Boston.

0: en sang, der faktisk vandt en Grammy for Record of the Year tilbage i 2004, foran blandt andet Beyoncé og Eminem, Coldplay og... Det her, det var Clocks lige på Nova med lyden af i dag. Har du ikke hørt den nye Nick og Jay? Det skal du altså. Den får du lige om et kort øjeblik efter Lucas Graham.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne. Så du kan få lave priser.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: For helvede, mand, ikke igen!
23: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
0: til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
1: Start dagen med Gonova.
2: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
11: En mikrofonlus.
2: Ja, jeg skulle til at sige medielyder, men det lyder bare så godt.
24: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Tillykke til alle i ugens løb, der har været vakse ved haveloven og lyttet efter, når vi i Gonova mellem 6 og 9 har spillet Lucas Graham og scoret et par billetter til koncerten i den Jyske Bankboksen eller i Royal Arena. Det var selvfølgelig Lucas Graham og Take the World by Storm lige her på Nova. Rigtig god weekend til dig. Jeg hedder Chris. Vi skal lige forbi en ny single fra Nick og Jay. De er simpelthen back in biz. Det er deres første sang efter deres samarbejde med Morten Breum på Aura.
1: Ja.
0: Og det er en kærlighedssang til den by, som har formet deres karriere og en fortælling om at være hovedperson i sit eget liv, mens verden omkring en den forandrer sig. Her er Nick og Jay og København på Nova. Rigtig god weekend.

0: I love it. Det var St. Clara lige her til dine weekends på Nova. Hej med dig, jeg hedder Chris.
1: Nova.
0: Og der er god musik på vej til dig, og med et øjeblik Sara Larsson først Shabusi.
1: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiver 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornaio økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Vi får i dag lidt eller nogen sol, men der er også mulighed for spredte byer, særligt i de sydvestlige egne. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
0: Rigtig god formiddag. Jeg håber, din lørdag og din weekend er startet godt. Der er Wiz Khalifa efter Sara Larsson. Og her først Shabusi af Bar Song Tipsy. Velkommen.
1: Weekend. Og lyden er i dag.

dette års Roskilde, som bare 10 år i vandt. Hun den svenske udgave af Got Talent, så siden er det gået slag i slag. Sarah Larsson og Midnight Sun lige her på Nova, hvor du lige nu skal få Wiz Khalifa, Charlie Puth og See You Again. Rigtig god weekend.

Fiona Spiro fra det britiske, og den her sang, der hedder Material Lover. Er du også sådan lidt til materielle ting, a.k.a. biler, og måske gamle veteranbiler i det hele taget, så vil jeg bare lige sige til dig, at hvis du er omkring Rømø, så er der Rømø Motorfestival i de her timer på stranden på Rømø. Festivalen byder blandt andet på et racerløb med veteranbiler, og ja, det skulle begynde her mellem 9 og 10, så det er lige ved at være op over. Ja, jeg siger det bare, det var så lidt lige her, Christoffer, og ringer om natten.

0: var sangen, der for alvor startede hele One Direction, What Makes You Beautiful, tilbage fra 2011, deres debutsingle. Chris her i studiet, dejligt du er med os, hitsen er line up, Taylor Swift, Opalite, lige efter Ed Sheeran og Shivers.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.

0: og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
8: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian. Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Du skal altså bare vide, hvor svært det er for mig som studievært ikke at synge med på den her sang, men jeg skal nok skåne dig. Opalite fra Taylor Swift, lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg så lige, at hovedstadens letbane åbner i dag faktisk i disse minutter. Der sker det, at den åbner simpelthen i fuld længde, så passagerer kan rejse hele strækningen fra Ishøj til Lundtofte nord for Lyngby. Og det markerer sig som en folkefest, der starter her 10.30. Der kommer det sker på Gladsaxe Rådhus. Der kommer Tessa til at optræde, Sanne Salimundsen, Peter Sommer og flere andre. Så fra nu her 10.30 frem til 16.30, der er i den grad folkefest omkring Gladsaxe. Så tillykke med letbanen til alle sammen.

0: Altså, listen over dumme ting, jeg har gjort igennem tiden, den er forholdsvis lang. Men Rihanna har altså også dummet sig en lille smule, forstået på den måde, at Sia Sean Paul her med Chip Thrills blev faktisk oprindeligt skrevet med Rihanna i tankerne. Men hun takkede nej, så Sia beholdt selv sangen, og den blev faktisk hendes første nummer 1 på Billboard's Top 100. Ja, sådan kan det gå en gang imellem. Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris.
1: Det her er Nova.
0: Der er gode hits på vej til dig. Nicky Jorl efter fungerer med Dina.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
2: Fuck.
1: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
7: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Er vi dækket?
19: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre.
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Emma? Emma!
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex, I deler værelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
23: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.

0: til prisen.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
2: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

D-vitamin ud af dine højtalere fra Nick Jor og Daisy's Sunroof til dine lørdag lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, og jeg håber, du har en rigtig god weekend. Jeg er med altså hilse til dig. Vi skal forbi Alex Roren lige om et kort øjeblik, men først lige en kvinde, som har været helt oppe i toppen og faktisk løbet forbi Taylor Swift på top 100-listen i USA. Ella Langley og Tucson, Texas lige her på Nova.

0: Altså, jeg kender ikke historien, men jeg tænker, der skulle en ret så vild overtalelsesevne til at få lov til at låne fra Kim Larsen, ikke? The Lofter, City of Dreams her på Nova. Det her er Nova. Hits der line op til dig om et øjeblik. Bibi Rexha lige efter Andreas Oddbjerg.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hej, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv Norwegian.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
17: Vi får i dag lidt eller nogen sol, men der er også mulighed for spredte byer, særligt i de sydvestlige egne. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Rigtig god formiddag. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god start på din lørdag og din weekend. Så har vi alle hitsene. Nio efter Bibi Rexha. Her først Andreas Oddbjerg. Velkommen.
13: Weekend og lyden af i dag.

Aquinas, som gav den gas i bøgeskoven for nylig til Smuk. Bebe Rexha her sammen med Faithless og New Religion. På Nova med lyden af i dag, og en kvinde, som jo faktisk også længe før hendes egen sådan karriere er gået amok, har skrevet sange for en masse forskellige artister, blandt andet Eminem og Rihanna's The Monster. Ham her også drøser om sig med sine talenter, blandt andet Irreplaceable fra Beyoncé's Don Bay. Det er Neo og Closer på Nova.

august er prøveperiode lige her for Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, jeg håber, du har en god weekend. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men i dag der er det National Eat a Peach Day. Ja, det er en ret overskuelig dag. Opgaven er simpelthen bare at spise en fersken. Og det er fordi, at dagen ligger midt i ferskensæsonen og fejrer den her saftige stenfrugt, der oprindeligt kommer fra Kina. Jeg skal ikke være med ind over det, og det handler simpelthen om, at jeg kommer til at lyde sådan her, hvis jeg spiser en fersken. Og det er simpelthen fordi, at ja, jeg er overfølsom over for skidtet. Sådan er det, men Happy National Eat a Peach Day.

0: skulle tilbage til 2006. Faktisk så var hun allerede blevet den yngste soloartist nogensinde til at få en nummer 1 single på amerikanske radio med Leave Get Out. Det var Jojo og Too Little Too Late fra 2006. Lige på Nova med lyden af i dag.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Der er masser af hits lined up til dig. Ray lige efter Taylor Swift og The Faith of Ophelia om et øjeblik. 5
2: små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner.
2: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7.95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
9: Let's go.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
9: Yeah.
7: Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Næste kald kommer fra William på 7 år.
17: Hej.
16: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
17: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
16: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Er vi dækket?
21: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, yeah. Og jeg er videre.
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Weekendens soundtrack spiller her.
2: Skru op for lyden af i dag.

har lidt længe enig, og der må snart ske noget, tænker vi alle sammen. Ray, Where's My Husband? Lige her på Nova, men rygter fortæller også, at hun har set sammen med den amerikanske skuespiller Michael B. Jordan, så måske skal hun stoppe med at synge det her på et tidspunkt. Her er Annika på Nova.

0: Bøgeskoven og give den gas til smuk Macklemore. Her sammen med Ryan Lewis og Thrift Shop. Det her er Nova. Der er masser af gode hits på vej til dig. Duffy lige efter Joel Corey og M&EK.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
0: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together. We have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
15: Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
21: Norwegian.
22: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com.
2: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
21: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
25: Jeg fik en kulisning her.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Duffy og Mercy tilbage fra 2008. Den lå 5 uger som nummer 1 i Storbritannien og blev et af de numre, der gjorde hendes debutalbum Rock Fairy til et kæmpe hit. Albummet endte rent faktisk med også at vinde en Grammy. Du er på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, og jeg håber, du har en rigtig god lørdag. Lige her, der skal du få August Højner og Kaster mig

0: Places fra Justin Bieber her på Nova med lyden af i dag. Du er det bedste hænder på den anden side kl. 12, når Felix Schmidt er din vært i 9 ud af 10. Jeg hedder Chris. Vi to kører os ved igen i morgen fra kl. 9. Halli, en god lørdag på vej Shakira og Burna Boy.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Kom til fusionsjazz i Stark.
15: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
18: Præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Vi får i dag lidt eller nogen sol, men der er også mulighed for spredte byer, særligt i de sydvestlige egne. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til 9 ud af 10, programmet, hvor vi hver uge forsøger at forstå danskerne gennem statistik og alle de ting, vi gør, tænker og mener, mens vi bilder os ind, at vi er helt unikke. I dag skal det handle om kriminalitet, om vores forhold til kriminalitet og til mennesker, der begår den ikke mindst. For de fleste af os har et meget klart billede af en kriminel, men hvor går grænsen egentlig? Altså mellem at være kriminel og bare være et helt almindeligt menneske, der kører 117 på motorvejen, måske har betalt en håndværker kontant et par gange og på mystisk vis stadig har adgang til sin ekskærestes HBO-konto. Og hvorfor er vi på en gang så bange for kriminalitet og så enormt fascineret af dem, der begår den? Med mig som altid er Maria Bylov, kvinden med statistikkerne, tallene og de ubekvemme sandheder, der de næste 3 timer kommer til at gøre vores moralske høje hest en smule lavere.
2: Lige præcis. Og vi skal blandt andet finde ud af, hvor lovlydige vi danskere egentlig er, og hvilken kriminalitet, der mest bliver begået, og om vores forhold til og fordomme til kriminelle, og hvor villige vi egentlig er til at give mennesker en ny chance, når straffen den er afsonet.
1: Og dagens gæst har tilbragt en pæn del af sit arbejdsliv blandt mennesker, de fleste af os helst ikke vil møde i en mørk gyde. Han har blandt andet været leder af Ekstra Bladets kriminalredaktion og har gjort det til sit speciale at komme ind i miljøer, der normalt ikke ligefrem sender presseinvitationer ud. Journalist, forfatter, foredragsholder, oversætter og vært på TV2's kriminalmagasin Skyggesiden og podcasten Banderelateret på Podimo, Carsten Norton. Velkommen.
3: Tak.
1: Fik jeg det hele med?
3: Det tror jeg. Det lød rimelig dækkende i hvert fald.
1: Altså, Carsten, du har mange, mange år dækket den kriminelle underverden, rockere, bander, drab, politi og de mennesker, der lever på begge sider af loven. Men det interessante i dag er også alt, hvad de år har lært dig om alle os andre. Og det skal vi snakke om i dag, men vi bliver nødt til at starte et andet sted, fordi du er også med i den nye sæson af Forræder, og det bliver du nødt til lige at fortælle. Hvilken oplevelse har det været for dig? Du plejer ikke at være med i sådan noget.
3: Ja, det var en helt vild oplevelse. Altså, det var også sådan, hvad skal man sige, først og fremmest, det var et tilbud, jeg blev enormt glad for at få og være med. Det var noget, jeg var ret ydmyg over for, fordi som du siger, jeg plejer ikke at deltage i underholdningsprogrammer. Så det var en udfordring, jeg også gav mig selv, og jeg synes, det var enormt lærerigt. Og som mange andre også har sagt før mig, altså folk, der har været med, så er det totalt grænseoverskridende at få frataget telefon, internet og nyheder og alt muligt andet i al den tid, man er væk. Så det var en vild oplevelse.
1: Altså, jeg må bare, og jeg har sagt det til dig før, gentage, at jeg har en klar forventning om, at du vinder det program. Altså, med alle de år, du har brugt med folk, der lyver, bedrager og manipulerer, så burde du have samlet værktøjer sammen til, at du kan gøre det samme.
3: Det er et hårdt pres, Felix.
1: Jamen, altså, det er vel fair nok?
3: Det er totalt fair. Jeg vil gøre mit bedste.
1: Jeg gider ikke spørge om det, for du vil ikke svare. Men hvordan har de andre sådan taget, hvordan følte du, de andre tog imod dig? Altså, har de taget imod dig som sådan en, der er ufarlig?
3: Altså, de andre medvirkende?
1: Ja.
3: Jeg synes, til at starte med, så var der sådan en rimelig skepsis. Det synes jeg også, man har kunne se i de programmer, der er blevet vist indtil videre, at der var sådan lidt en tanke om, at ham der, der beskæftiger sig med kriminalitet, han må være lidt suspekt, og måske kan han se et eller andet, som vi andre ikke kan se. Ikke?
1: Mm.
3: Og det var nok også grunden til, at jeg... Sådan, eller det var grunden til, at jeg bevidst valgte at holde meget lav profil, fordi så tænker jeg, så kunne de måske også lære mig at kende på en lidt anden måde.
1: Mm.
3: Og det var de altså 18 fantastiske mennesker, der var med. Jeg synes, de alle sammen på hver deres måde var rigtig godt selskab. Jeg synes også, at vores sådan indbyrdes kemi blev bedre og bedre. Der kan jo ikke undgå at være sådan lidt lejerskolestemning til sidst. Og så var der så bare lige det der drys i det, at man vidste ikke, hvornår man eventuelt ville ryge ud.
1: Mm. Og det ved vi stadigvæk ikke. Det var afsnit 3, der løb over skærmen i går. Vi er glade for, at du er her i dag, Carsten Norton. Du er gæst i 9 ud af 10 de næste timer.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag, hvor jeg har besøg af krimisjournalist. Nu får du bare den som samlede titel resten af programmet, Carsten Norton. Og vi skal i dag tale om danskernes forhold til kriminalitet og ikke mindst til kriminelle. Og så skal vi også blive lidt klogere på dig, og det gør vi lige om lidt, Carsten. Men først og fremmest, er du blevet bedre eller dårligere til at stole på mennesker i dit arbejde? Altså i dit arbejde?
1: Jeg håber egentlig ikke, det har rykket sig. Jeg håber, at jeg stadig er i stand til at have den samme tillid og fordomsfrihed, som jeg havde, før jeg begyndte at beskæftige mig med det her.
0: For jeg tænkte over det, da jeg kørte ind i dag, at det er meget, du beskæftiger dig med kriminalitet. Altså det er vel i princippet det 90% af dit arbejde går ud på, ikke? Og har gjort det længe.
1: Det er det, mit arbejde går ud på, og det er jo også, det ved du også selv, journalistik er et arbejde, der fylder rigtig meget, så det er vel sådan set det, jeg tilbringer det meste af min tid med at tænke på.
0: Jo, jeg har bare bevæget mig ind for mange forskellige emner, men du har ligesom holdt fast i kriminaliteten på en eller anden måde, og det må vel smitte lidt, altså det er jo 30 år nu. Du er 25 år, ikke?
1: Et pænt stykke tid. Hvad hedder det? Jamen, jeg ved egentlig ikke, om det smitter af. Jeg synes ikke... Jeg har det sådan, at jeg synes også, det er noget, der bliver mere og mere interessant, jo længere tid jeg beskæftiger mig med det. Så det synes jeg også er en del af det.
0: Men det er vel det samme, er det ikke? Altså, har det udviklet sig?
1: Jeg synes, der er rigtig mange ting, der har udviklet sig. Altså, ligesom alt muligt andet. Altså, det kunne vi tale længe om. Altså, jeg kan sige svenske børnesoldater, eller lejemor på bestilling sådan generelt, eller...
0: Jo, men det handler jo stadig om det samme. Altså,
1: det gør det, ja.
0: Penge, eller magt, eller narko.
1: Men, og vores, som samfund, så ændrer vores syn på kriminaliteten så også. Så det tænker jeg, det kan vi også vende tilbage til undervejs.
0: Det kommer vi til. Vi er i hvert fald blevet store forbrugere af true crime, og det er du jo også en stor leverandør til. Og lige præcis den fascination, den dykker vi også ned i lidt senere i dag. Men først så skal vi lige kende Carsten Norton lidt bedre. Det kaster vi os over lige om lidt her i 9 ud af 10.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Krimijournalist Carsten Norton er gæst i dag, og hvilken fornøjelse det er. Der er muligvis ikke nogen, der har mere styr på den kriminelle underverden i Danmark end dig. Jo, måske nogen, der sidder på den anden side af loven, håber jeg. Tænk, hvis du var den, der havde mest forstand på kriminalitet.
2: Ja, det håber jeg på en eller anden måde heller ikke.
1: Det håber jeg heller ikke. Men det er en stor fornøjelse, at du er gæster programmet i dag. Men før vi tager fat på danskernes kriminelle gerninger, så skal vi lige have dig selv igennem en slags uofficiel straffeattest. Det gør vi lige om lidt.
3: Hver morgen starter med Gonova.
4: Her er et weekendprojekt. Find vores podcast på din yndlingstjeneste og tryk abonner. Bare søg efter Gonova.
5: Og husk at sætte vækkeuret til klokken 6 mandag morgen, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort.
3: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
11: Let's go!
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
11: Jeff!
9: Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
9: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
9: Hulu, nu på Disney+. Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
18: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med journalist, forfatter og en slags PhD kriminels adfærd, Carsten Norton, bag gæstemikrofonen i dag. Inden vi begynder at tale om alle de andre, så skal vi lige have lidt styr på dig, Carsten, og din straffeattest. Jeg læser noget op, og så skal du bare svare ja eller nej på, om det nogensinde er noget, du har gjort, ikke?
2: Okay.
1: Er du med på den?
2: Ja.
1: Og du må ikke lyve. Det er også en løgnedetektor. Der sidder sådan nogen, der kan mærke, om du lyver.
2: Okay.
1: Nej, det gør jeg ikke. Har du nogensinde kørt hurtigere end fartgrænsen? Vi starter af blidt.
2: Ja, det har jeg.
1: Ja, og vi to kører jo nogle gange motorcykel sammen.
2: Ja.
1: Og jeg kan godt have en lemfældig højre hånd nogle gange.
2: Det altså, har jeg lagt mærke til,
1: ja. Ja, og du kører aldrig for stærkt.
2: Jeg prøver faktisk at holde fartgrænsen. Jeg har et klip i min kørekort, og det har jeg fået faktisk på motorcykel, hvor jeg var lidt frisk på gashåndtaget.
1: Så det er derfor?
2: Og det føltes sgu dumt, må jeg indrømme.
1: Ja,
2: men og jeg prøvede sådan at charmere den der betjent lidt, da han stoppede mig og sådan ligesom læste sigtelsen op. Og jeg kunne bare mærke, at jeg kom bare længere og længere ud i noget, der ikke var særlig fedt.
1: Ja.
2: Og den der tur på vej til arbejde, der endte med at koste næsten 5.000 kroner, det føltes simpelthen bare virkelig, virkelig dumt.
1: Det kan godt være det, fordi jeg ikke har fået den lektie endnu.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men altså, det er det eneste klip, jeg har fået i mine snart mange år med kørekort, så jeg tænker, det går.
1: Ja, men det er på en måde meget rart, at du har fået et, synes jeg. Har du nogensinde købt eller røget has?
2: Ja.
1: For nylig?
2: Nej, det tror jeg faktisk, det ligger noget, der minder om 35 år tilbage i tiden.
1: Ja, okay, så det var før, du fik et voksenjob?
2: Det var det, ja.
1: Nå. Har du nogensinde løjet over for en myndighed?
2: Jeg tror, jeg har prøvet at tale mig ud af for eksempel nogle færdselssituationer eller et eller andet, også i min tidlige ungdom, som så mange andre har. Altså et eller andet med, at cykellygterne virkede, da jeg kørte hjemmefra, og det så sagde jeg det til politibetjenten, selvom jeg godt vidste, det ikke passede. Så noget den der stil, men ikke sådan i mit nye og voksne liv, det har jeg ikke.
1: Nå, har du nogensinde beholdt noget, du har fundet?
2: Så noget den der stil, men ikke sådan i mit nye og voksne liv, det har jeg ikke.
1: Nå, har du nogensinde beholdt noget, du har fundet?

0: mærke, at du er et lovlydigt menneske?
1: Jamen, det er jeg, Felix. Altså, og det har også noget at gøre med, at jeg simpelthen altid har haft en eller anden slags frygt for at lave noget, noget, der var forbudt. Altså, i skolen, da kammeraterne begyndte at stjæle ned i supermarkedet, det var jeg simpelthen for bange til. Jeg har sgu aldrig stjålet så meget som et stykke chokolade. Mm. Og det siger jeg ikke for at være kæk eller noget, men jeg var simpelthen så bange for at blive opdaget i at gøre noget, der var forkert.
0: Der i ligger fascinationen for de mennesker, der så vælger at gøre den slags, vel også, tænker jeg.
1: Måske. Mm. Måske, ja.
0: Det dykker vi også lidt nærmere ned i senere her i 9 ud af 10, hvor Carsten Norton er gæst den her lørdag. Shine bright like a diamond.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af krimijournalist Carsten Norton. Og når man siger kriminalitet, så tror jeg hurtigt, at hovedet går direkte til drab og bander og våben og blå blink. Men det er jo langt fra det meste af den kriminalitet, politiet faktisk beskæftiger sig med i Danmark. Hvad er det for en kriminalitet, der fylder, Maria?
1: Altså, hvis vi alene bare kigger på kriminaliteten i 2025 her i Danmark, så blev der anmeldt knap 450.000 forbrydelser. Og hvis vi ser på sådan 20 typen af overtrædelser, så er omkring 8 ud af 10 af dem ejendomsforbrydelser, det vil sige sådan noget som tyveri, indbrud,

0: bedrageri og hærværk. Mm. Hvis vi så ikke går i den lidt mere sådan grove kategori, så var der godt 32.000 ofre for voldtægtsforbrydelser. Voldsforbrydelser. Ja, okay, det var lige lidt voldsomt. Voldsforbrydelser. Yes. Hold my horses. Og knap 6.000 ofre for seksualforbrydelser. Okay. Så yes. Og er vi helt ude i den aller groveste ende, så var der 46 drabsofre i Danmark i 2025. Så ud af det sådan samlede antal anmeldelser, så blev der rejst sigtelse mod groft, eller for det meget, i en meget grov ende, for i 3 ud af 4 ud af 10 sager.
1: Okay. Hvad siger de tal dig, Norte?
2: Jamen, det siger jo, at det meste af den kriminalitet, der foregår, det er det, som jeg vil kalde en vilkårlig kriminalitet. Altså sådan et eller andet, hvor nogen de går efter at få noget berigelse, eller sådan tilgodese sig selv på en eller anden måde. Mm. Og den kriminalitet, som fylder rigtig, rigtig meget, som er den strukturelle, det man også kunne kalde organiseret kriminalitet, jamen det er jo ikke fordi, den fylder alverden i Danmark, men det er jo selvfølgelig den, der stadigvæk sætter et meget stort aftryk, og det er den, der er med til at sætte en dagsorden for vores retspolitik.
1: Ja. Ja, selvfølgelig, men 46 drab på et år, hvor vi er 6 millioner, men det er jo 3,5 drab om måneden, ikke?
2: Jo, altså, det er jo et tal, som har ligget ret fast i mange år. Altså, hvis man skal være meget kynisk, så kan man sige, at i Danmark bliver der sådan gennemsnitligt over en længere overrække begået cirka lidt mindre end et drab om ugen. Og hvis man sammenligner os med mange andre steder i verden, også i lande, vi også sammenligner os med, så er det jo et relativt lavt tal. Mm. Så Danmark er ikke et land, der er sådan hærget af kriminalitet.
1: Tror du, når danskerne tænker på Danmark, at de er der sådan kommet større frygt for kriminalitet?
2: Det er i hvert fald noget, der måske fylder mere på grund af den måde, vi taler om det på, og på grund af den måde, som det også fylder meget sådan i den politiske diskussion. Mm. Og det handler jo om mange forskellige ting. Det handler om den måde, kriminaliteten kommer til udtryk på. Altså, der er mange, der bliver bange, når de finder ud af, at der pludselig er svenske teenager, der kan finde på at tage til Danmark for at begå drab. Men det er jo sådan en oplevet frygt, som ikke har så meget med den reelle frygt for kriminaliteten at gøre. Mm.
1: Og nu sætter de dem jo så ned lavalderen i Sverige, så nu bliver det jo ikke teenager længere, nu bliver det børnekriminelle, vi skal besøge.
2: Ja, og det er jo desværre så en udvikling, som også er smittet af herhjemme. Det kunne vi måske godt forudse. Altså nogle af de seneste af den slags sager, vi har set herhjemme, der er det faktisk danske unge, der bliver sendt i byen for at gøre den der slags. Så det er jo det er også noget med den måde, som kriminaliteten udvikler sig på, og det skaber jo en ret naturlig frygt, fordi det er noget, vi ikke har oplevet før.
1: Lige om lidt, så skal vi kigge på den kriminelle type.
3: Carsten.
2: Ja. Ja.
1: Det er Carsten Norton, der er gæst her i 9 ud af 10 den her lørdag.
4: Nova. Novas Karoline.
5: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
4: Karoline. Alle hverdage 14-17.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark.
10: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af.
3: Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
24: Pull yourself together, we have work to do.
23: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
25: There's something going on.
23: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
26: Took you long enough.
23: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
27: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
29: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med krimijournalist Carsten Norton på besøg denne her lørdag. Og Carsten, vi skal lige tale lidt om sådan den kriminelle som type. Fordi du har beskæftiget dig med mange forskellige kriminelle inden for mange forskellige typer af kriminalitet. Er der noget, du sådan vil sige, går igen?
2: Altså, jeg vil helst ikke frame en så bred gruppe, så ensidigt, som du siger der. Men noget, man måske godt kan sige går igen hos mange, der sådan tilbagevendende begår kriminalitet, det er, at de måske ikke altid er lige gode til at konsekvensberegne deres handlinger.
1: Nej, det kan jo måske være rigtigt. Er det noget, du har talt med kriminelle om, når du så laver interviews, eller skriver bøger, eller hvad du skal researche i en eller anden form for crime? At du taler med folk, der har begået kriminalitet, også om... Men glemte du sådan at tænke over, hvad det var, der var konsekvenser ved det her? Er det...
2: Ja, altså, det tror jeg nok, jeg gør en gang imellem, men der er også ofte, at folk, de måske selv når frem til at sige, det der, det havde jeg sgu ikke helt 100% gennemtænkt, og så når straffen, den kommer på et eller andet tidspunkt, så siger de også, i hvert fald til mig, og det er jo tit efter netop, at dommen, den er faldet, jamen så måtte jeg sgu æde den, fordi det kunne jeg egentlig godt se bagefter, at det der, det var måske ikke helt sådan, som det skulle være.
1: Jeg ved, om man egentlig sætter nok ind præventivt sådan, og slår på det der med konsekvenser.
2: Jamen altså,
1: man slår meget på straf, og det er selvfølgelig, det er jo også en konsekvens, men også sådan bare, der er jo mange andre konsekvenser end bare straf.
2: Jamen det er rigtigt, og jeg synes generelt en stor del af vores sådan fælles offentlige snak om kriminalitet, den handler om straf, og jeg tror ikke, at du kan finde ret mange kriminologer, som vil være uenige i, at vi burde tale meget mere om forebyggelse, altså meget mere om, hvad kan vi gøre for at stoppe især helt unge i at falde ud i kriminalitet, fordi der er selvfølgelig masser af ting, man kan gøre.
1: Har du, hvor mange morder har du siddet overfor?
2: Det tør jeg ikke svare dig på.
1: Men det er nogen, ikke?
2: Ja, altså hvis vi taler om folk, der er dømt for at begå drab, ja, så har jeg siddet over for forskellige.
1: Det skal vi tale om lige om lidt. Det er Carsten Norton, der er gæst i 9 ud af 10 i dag.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med krimijournalist Carsten Norton som gæst denne her lørdag. Der er jo en ting ved dit arbejde, jeg synes er ret vild. Altså, du kan jo sidde over for et menneske og have sådan en fuldstændig normal arbejdsrelateret samtale med, og så det menneske, der sidder over for dig, potentielt morder eller voldspsykopat, eller har siddet 20 år i fængsel for et eller andet vanvittigt, du aldrig nogensinde selv kunne forestille eller drømme om at gøre. Er du nogensinde sådan blevet venner med nogle af dem, du har skrevet bøger om, eller nogle af de kilder, du har haft i mange år?
2: Altså, jeg ved ikke, om venner er det rigtige ord, men jeg synes godt, at man kan opbygge en fornuftig relation, altså hvor man sådan gensidigt forstår hinandens virke, altså og funktion i den relation. Altså, jeg har da bestemt kilder, jeg har talt med i rigtig mange år, og sådan vedvarende taler med, og hvis jeg kan spore en eller anden udvikling hos dem, for eksempel, i en eller anden retning, og vi kan blive ved med at have en fornuftig samtale, jamen så synes jeg godt, man kan have en nogenlunde ligeværdig samtale.
1: Mm. Ja, altså, det må... Jeg ved ikke, jeg tror jeg selv... Men det er selvfølgelig også tænkt, det er jo hverdag, men jeg vil have svært ved ikke nogen gange at sidde og dømme de mennesker, jeg skulle interviewe, tror jeg, hvis jeg vidste, hvad de havde gjort, altså inden for det felt, du arbejder i.
2: Altså, jeg prøver altid at have det sådan, at det virkelig ikke er mig, der skal dømme. Altså, man er nødt til... Det synes jeg egentlig gælder alle former for journalistik, men altså man er nødt til at møde folk sådan åbent, fordomsfrit og sige, okay, kan vi have en eller anden samtale? Så ved man godt, at der ligesom ligger noget forud for den samtale. Man ved, at der ligger nogle handlinger, som er moralsk forkastelige, som er strafbare, som er et eller andet. Mm. Men man er alligevel nødt til, synes jeg, at prøve at møde en person så åben som overhovedet muligt. Det lyder meget flot, når man siger det, men jeg synes egentlig, det er det, der ligesom er øvelsen.
1: Ja, det er du nok ret i. Er det noget, der har du haft det nemt ved det altid inden for det, du laver?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg har jo også lavet alt muligt andet journalistik tidligere, indtil jeg fandt ud af, at jeg synes, at det her er det for mig mest interessante område. Og jeg egentlig også fandt ud af, at det er et område, hvor jeg befinder mig godt. Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, både politiets arbejde og domstolens arbejde er spændende. Jeg synes, det er interessant også at møde det, som du spørger til, nemlig de kriminelle, for at se, jamen altså det er jo sådan en gammel kliché, at politiet jager et monster og finder et menneske, og sådan er det jo virkelig også. Mm. Nogle gange, hvis man skal ind og besøge en eller anden i et fængsel, som har gjort noget, man næsten ikke kan forstå, jamen det er jo faktisk i gåsøjne bare et andet menneske, du møder, som har sin egen historie og sin egen forudsætninger, og som også har nogle forskellige årsager til, at vedkommende havnede lige præcis der.
1: Mm. Det er jo nok ret i. Hvor mange har du besøgt i fængsler? Mange, ikke?
2: Jo, det ved jeg ikke.
1: Jeg har aldrig været i et fængsel.
2: Det er noget, jeg faktisk gerne gør så meget som muligt. Det synes jeg næsten altid, der kommer noget positivt ud af. Altså, jeg synes også, det er vigtigt med det, jeg laver, at have en anden form for berøringsflade med det system, som vi har indrettet til straf og afsoning, og forstå, hvad er det egentlig for nogle vilkår, der møder folk. Der bliver tit talt om, at folk de slipper med for billige straffe eller for lave straffe, og der må jeg bare sige, at når man går ind i et fængsel, så er man aldrig nogensinde i tvivl om, at det er en straf at være der.
1: Du er ikke straffet, men fængslet her i studiet et par timer i nu. Det er Carsten Norton, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi har brugt den første time på grænsen mellem os og de kriminelle, og er blevet meget klogere på Carstens forhold til kriminelle, og de er meget muligt ikke alle sammen er en stor homogen gruppe, som vi ofte kommer til at måske nogle gange, hvad kan man sige, reducere kriminelle til. Næste time, der skal vi tale om, hvorfor vi danskere er så ekstremt fascineret af kriminalitet. Vi vil ikke have rockere på vores villavej, men vi vil meget gerne have deres historier i en podcast eller et tv-program, og hvad er det for en fællesskab, der kan få mennesker til at risikere både friheden og livet for at blive i det. Det er næste time i 9 ud af 10 med krimijournalist Carsten Nordsson.
0: Lyden er i dag. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
14: Vi får i dag lidt eller nogen sol, men der er også mulighed for spredte byer, særligt i de sydvestlige egne. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
13: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen tilbage til 9 ud af 10 i dag med krimijournalist Carsten Norton som gæst. Og vi har brugt den første time på at forstå dit forhold til kriminalitet og hvilke typer kriminalitet, der faktisk fylder mest i Danmark. Men nu skal vi tale om noget lidt mærkeligt ved vores forhold til kriminalitet. I hvert fald, hvis man sætter sig ned og tænker lidt over det. For vi vil meget gerne være fri for den. Vi vil ikke have indbrud, vi vil ikke møde en bande på gaden, vi vil ikke høre skud uden for vinduet. Men så snart kriminaliteten bliver pakket ind som en podcast, dokumentar eller en tv-serie, så kan vi ikke få nok. Vi går i seng med Mørkeland, vi laver aftensmad til drabsager, og der findes mennesker, der siger, jeg skal lige have noget hyggeligt på, og derefter starter de halvanden time om et eller andet parteringsdrab på Netflix. Ikke? Carsten, du har jo på en måde gjort vores fascination til dit arbejdsliv, om man vil. Hvorfor er vi så fascineret af den kriminelle verden, tror du?
2: Altså, hvis jeg skal svare på dit spørgsmål først, så tror jeg, at vi sådan helt grundlæggende er fascineret af at prøve at forstå det, vi ikke kan forstå. Altså, vi kan ikke forstå, hvordan nogen kan stå et andet menneske ihjel og portere det, og det tror jeg sådan er fundamentalt spændende, det er gruopvækkende, og vi gyser lidt ved det, og det udløser sådan noget godt dække af mig inden i os.
1: Jamen, hvorfor lysten til at se det igen og igen og igen? Når man en gang har set en morder og hørt ham sige noget, så får man lyst til at se en ny morder, hvordan de så har haft, hvad deres syn er på at portere.
2: Jamen, det tør jeg ikke svare dig på igen. Jeg tror alene, at det er fascinationen. Men det, jeg som også lige vil anholde, det er, at det har i mine øjne ikke så meget med sådan, hvad skal man sige, kriminaljournalistikken som sådan at gøre. Fordi kriminaljournalistikken handler og egentlig om noget andet i mine øjne. Det handler om, at vi følger en del af vores retssamfund og fortæller, hvad der foregår i det. Mm. Altså, at vi belyser, hvad der foregår i politiets efterforskning, i retssag og så videre. Forbrydelser, der er begået i det offentlige rum, for eksempel, det har befolkningen et krav på at blive oplyst om. Så det, synes jeg, løfter en stor, sådan vigtig opgave inden for journalistikken, på samme måde som politisk journalistik, forbrugerjournalistik, alt muligt andet. Og så er der den der afart af det, som sådan bliver forvandlet til en form for underholdning, som du beskriver. Mm. Og der, jeg er ikke så vild med at blande de genrer sammen. Altså, jeg kan godt lide at holde fast i, at jeg ikke laver true crime, jeg laver kriminaljournalistik.
1: Og den anholder jeg lige et øjeblik, fordi når du så sammen med Janni laver et tilbageblik på Amagermanden-sagen, som I lige har kørt her i over sommeren i skyggesiden på TV2, altså det er der lidt i samme kategori, true crime-kategorien, hvor vi historisk kigger på en eller anden drabsag, der har været, og prøver ligesom at rulle den ud igen og kigge på den på sådan som en samlet helhed. Hvad er forskellen?
2: Forskellen er, at når vi kigger på sådan en historie, som jo er en afsluttet sag, men hvor der så trods alt også stadigvæk sidder en dømt og afsoner en aktuel dom, jamen så ser vi også på, hvordan har politiets arbejde egentlig udviklet sig. Var der nogle faldgrupper i den måde, man udøvede efterforskning på tilbage i tid? Og ja, det viser det sig faktisk, der var. Der sidder faktisk tidligere efterforskere i dag og siger, jamen havde vi bare vidst det, så kunne det faktisk være, at der var nogle af de her ofre, der var sluppet for det, der nu overgik dem dengang. Mm. Det synes jeg er vigtigt at holde fast i, fordi sådan helt banalt, altså, så må man jo sige, at hvis du gerne vil forstå nutiden, så er du nogle gange nødt til at kigge tilbage på historien.
1: Sådan. Det er Carsten Norton, der er gæst de næste par timer her i 9 ud af 10 den her lørdag på Nova.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 den her lørdag. Jeg besøg af krimijournalist Carsten Norton. Og Carsten, når en sådan stor kriminalsag rammer Danmark og aviserne, så sker der jo noget ret forudsigeligt med os. Vi vil nemlig vide alt. Vi vil ikke kun vide, hvem der gjorde det, vi vil vide hvorfor, hvad naboen så, hvad gerningsmanden googlede undervejs, og alt hvad der stod i sms'erne, og hvem der vidste noget. Og vi bliver meget nyhedshungrende, når de her store kriminalsager, de lander. Du sidder jo i en lidt særlig position, forestiller jeg mig. Der må være mange af de ting, der så skal ske, når sådan en kriminalsag, den skal til at ramme medierne, som du jo allerede ved på forhånd.
1: Altså, jeg ved jo ikke noget, før der er sket noget. Altså, hvis det er det, du tænker på.
0: Nej, du ved jo ikke, før kriminaliteten sker, men du ved det, før nyheden om den kriminalitet, der er sket, breaker.
1: Det kommer an på, hvad det er, der er sket, tænker jeg. Altså, der er jo mange uforudsigelige ting, der sker hele tiden, som kan være svære at forstå. Altså her for nylig for eksempel er der en kæmpe tragedie, hvor en 16-årig dreng bliver stukket ned til en gymnasiefest i Roskilde. Det er jo sådan en situation, som kan være ekstremt, altså den er umulig at forudse, og den er meget i virkeligheden vanskelig at navigere i bagefter, fordi hvad var det egentlig, der foregik? Hvad var det, der gik forud for det, der skete? Hvordan skal man håndtere situationen bagefter? Hvilke kilder kan man egentlig overhovedet tillade sig at rette henvendelse til, når det taler om så unge mennesker? Så jeg synes, det er meget afhængigt af, hvad det er for en forbrydelse, der er sket.
0: Men får du så noget at vide, at der er sket det her, inden det når at ramme, nyhedsbjælkerne?
1: Det kommer igen meget an på, hvad det er. Altså, jeg vil hellere sige det på den måde, at nu har jeg brugt mange år også på at beskæftige mig med bandekriminaliteten, som jo er i et noget andet miljø, hvor der måske er en, jeg vil ikke kalde det forudsigelighed, men der er ofte nogle mekanismer, som er mere til at tale om, eller til at føle på. Og der kan det sagtens være, at jeg nogle gange får nogle tips eller et eller andet om, hvad det er, der ligger bag, eller hvad det handler om, eller der er i hvert fald nogen, der prøver at plante et eller andet, en tanke om, at det kan være, at man skal prøve at kigge i denne her retning.
0: Hvor nysgerrig bliver du selv, når der lander sådan en stor kriminalsag på forsiden? Altså, er det de samme mekanismer, der går i gang ind i dig?
1: Ja, det er det egentlig. Ellers så tror jeg også, at jeg skulle have holdt op med at beskæftige mig med det her for mange år siden.
0: Det kan godt være, at man bliver sådan kredsen med det med årene, altså hvor det skal være en bestemt type kriminalitet, før du ligesom gider at dykke ned i det.
1: Jamen, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg nok interesserer mig mest for det, som jeg vil kalde en mere strukturel kriminalitet. Altså det, som også er samfundsnedbrydende. Altså jeg synes, det er mest interessant at beskæftige sig med den kriminalitet, som har et sådan decideret samfundsnedbrydende øje med, hvor der er en masse andet, der sker af nogle forskellige tragiske årsager, eller berigelse, eller et eller andet andet. Det er sådan noget, man kan sige, det vil vi nok aldrig nogensinde komme til livs. Der vil altid være nogen, der gør et eller andet uhensigtsmæssigt. Men det her meget kyniske, meget beregnende, hvor man er villig til at lade noget gå ud over andre, det er jeg meget interesseret i at prøve at forstå.
0: Det er Carsten Nortons stemme, du lytter til, hvis du lige har åbnet for din radio. Han er gæst i 9 ud af 10 den her lørdag.

0: Han lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Vi elsker historier om kriminalitet, men er det fordi kriminaliteten faktisk fylder meget omkring os? Eller fordi den fylder meget ind i vores hoveder? Om lidt får vi tallene på, hvor trygge danskerne egentlig er. Og bagefter så skal vi ind i et af de stærkeste fællesskaber, Carsten Norton har beskæftiget sig med, nemlig rocker og bandemiljøet.
2: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
0: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere opslag.
10: 9 ud af 10.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med krimijournalist Carsten Norton som gæst den her lørdag. Der er jo en mærkelig konsekvens af, at kriminalitet fylder så meget i medier, podcast og fiktion. Altså man kan jo meget let få indtryk af, at Danmark er et ret farligt sted. Altså der er virkelig mange kriminalsager. Jeg ved ikke engang, hvor mange mørke land har været kørt igennem, men det er jo flere end 300, som er derude. Så når man, hvis man sådan bare navigerer lidt rundt i podcasts og på Netflix og de forskellige streamingtjenester, så ligger der virkelig meget dansk kriminalitet derude. Maria, hvor bange er danskerne egentlig for kriminaliteten?
2: Altså, det er faktisk et ret interessant paradoks. Justitsministeriet har for eksempel lavet sådan en offerundersøgelse, kalder de den. Og der sagde mere end 3 ud af 10 danskere, at de var meget eller en del bekymrede for vold og kriminalitet i samfundet. Samtidig så viser tryghedsundersøgelser også, at Danmark faktisk grundlæggende er et meget trygt land, og hvor langt de fleste føler sig så trygge. Så vi kan godt føle os personligt trygge, og samtidig være bekymret for kriminalitet omkring os.
1: Hmm. Tror du, den der mængde af kriminalitet, vi bliver mødt af i mediebilledet, den har ændret vores opfattelse af, hvor trygge vi er, Carsten?
3: Overordnet set, så tænker jeg egentlig nej. Altså, jeg tror, den der sådan oplevede frygt, man kan have, den ligger sådan rimelig konstant, altså fordi kriminaliteten bliver jo omtalt. Altså, jeg ser det jo lidt som et sundhedstegn i virkeligheden, at også mindre overfald eller slagsmål i nattelivet, de overhovedet bliver omtalt i medierne, fordi det er jo et udtryk for, at Danmark er et meget, meget fredeligt samfund. Ellers så vil sådan nogle ting slet ikke finde vej til mediernes spalter.
1: Nej, men nu finder de jo vej, fordi vi hungrer efter, der skal ske et eller andet.
3: Ja, men det tror jeg mere er sådan i et andet... Det er et andet paradigme, det der. Altså, det er sådan de store sager, som fascinerer, og som man prøver at forstå på en eller anden måde. Jeg tror, det er så mange frygter. Det er sådan den der vilkårlige vold, eller at få indbrudt deres hus, eller andet. Og der må man jo sige, at risikoen for det er jo heldigvis ikke særlig stor.
1: Nej. Jeg tror, at det har gjort ret meget for folk på vejene, at der er så meget politijagt og sådan noget. Der tror jeg, at jeg har i hvert fald en følelse af, at der er kommet mere politi på vejene, selvom der sikkert ikke er det.
3: Ja, og der er også måske en større bevidsthed om, at der er kommet flere overvågningskameraer. Altså, jeg dækkede for nylig en drabssag, hvor anklagemyndigheden, og det er altså første gang, jeg har oplevet det, var i stand til simpelthen at dokumentere gerningsmandens færden, fra han forlod sit hjem, og indtil han begik et drab i det indre København, og så øvede også hans flugtvej tilbage til bopælen igen. Altså, det udstillede sit hjem, og indtil han begik et drab i det indre København, og så øvede også hans flugtvej tilbage til bopælen igen. Altså, det udstillede

0: lytter til 9 ud af 10 den her lørdag på Nova. Jeg har besøg af krimijournalist Carsten Norton. Og Carsten, nu skal vi snakke om noget, som jeg synes er langt mere interessant end rygmærker og motorcykler. For hvis man ser rocker- og bandemiljøerne udefra, så er der sådan et helt oplagt spørgsmål altid, synes jeg i hvert fald. Hvorfor i alverden melder man sig dog ind i sådan en klub? Og nu siger jeg melder ind. Jeg tænker ikke, man får et kontingent. Altså, det må du jo også have undret dig over. Du har i hvert fald talt med rigtig mange i det der miljø. Har du fundet svaret på spørgsmålet? Altså, hvorfor gør man det her?
1: Altså, der er faktisk et kontingent, i hvert fald i en del bander og i alle rockerklubber. Men altså, bortset fra det, altså alle...
0: Ikke sivekort, vel?
1: Nej, men dog et kontingent. Men alle, jeg nogensinde har spurgt om, hvad var det, de søgte, da de indgik i det her fællesskab? Jamen, det var nemlig det at være en del af et fællesskab og få det, som de selv kalder for et broderskab.
0: Altså, man som er vildere end det, man kan få i en sportsklub? Eller, altså, det er det, jeg ikke forstår dimensionen, for der er så mange klubber og foreninger, man kunne melde sig ind i og få et fællesskab, som man ikke kan komme i fængsel eller andre mennesker ikke kan komme til skade af.
1: Ja, men forestillingen er jo altså, at i rockerklubben eller banden, der får du et fællesskab, hvor de andre de er ubetinget loyale over for dig, hvor de er villige til at gøre hvad som helst for dig. De er villige til at slå andre ihjel, hvis det var det, det skulle komme an på. Altså, hvor din fjende også er alle de andres fjende. Denne her trang til at have det fællesskab. Altså, det er jo også et udtryk for, at det er noget, de her mennesker har manglet i deres tidligere liv.
0: Ja, fordi det er jo så det ikke. Fordi hvad er det så for nogle typer, der har det her som fællesnævner, at det betyder mere for dem end alt andet i verden? Det er, at der er nogen, der vil slå ihjel for mig.
1: Ja, og der bliver jeg så bare nødt til at sige, at det er ikke entydigt, hvad det er for nogle mennesker. Man kan sige, at hvis du sådan vil prøve, Felix, at dele det op og sige, de traditionelle rockerklubber, dem hvor man har rygmærker, kører på motorcykler osv., der kan du sådan set komme fra alle steder i landet, og så kan du melde dig ind i en klub i den modsatte ende af landet, hvis det er lige det, der passer dit temperament bedst. Mm. Så det er sådan et sted, hvor rockerklubber

0: adskiller sig fra banderne. Det, som vi er begyndt at kalde måske mere gadebander, som man i gamle dage også omtalte som indvandrerbander, i sådan et stigmatiserende udtryk, jamen, der handler det meget om geografi. Det handler om der, hvor du er født og opvokset, der, hvor du kommer fra, det er dine kammerater, det er dine familiemedlemmer ofte. Mm. Altså 24% af alle bandemedlemmer, de har familiemedlemmer i den samme bande. Så det er sådan et meget tæt sammenvævet og ofte også sådan mere uformelt fællesskab, man har der. Men altså, hvor man er enige om, at vi står sammen imod alt andet, der måtte komme udefra. Mm. Og det kan for nogen være en meget, meget stærk drivkraft.
1: Jeg synes bare, det kan være svært at forstå nogle gange, hvorfor man ikke kan finde det samme i en fodboldklub eller atletikklub eller et eller andet. Altså, hvorfor det der element, at nogen vil dø for mig, eller jeg vil dø for nogen, at det kan fylde så meget.
0: Ja, men det gør det, og så er der jo altså også, i hvert fald for en stor dels vedkommende, er der også det, man kunne kalde en forretningsmæssig fordel ved at være en del af sådan en type fællesskab. Altså, det er jo ikke sådan, at man kan sige entydigt, at bander rokker sådan strukturelt i sig selv er kriminelle. Det er jo noget, domstolene skal tage stilling til, om de er. Men vi kan i hvert fald konstatere, at der er sådan en overrepræsentation af folk med pletter på straffeattesten i det her miljø. Og det handler jo altså også om, at for nogen, der kan det være en drivkraft at have sådan et fællesskab til at lave en eller anden form for kriminel forretning.
1: Det er jo det. Og det kan jo være svært at sætte sig ind i, når man ikke selv har en kriminel side. Det er Carsten Norton, der er gæst den her lørdag i 9 ud af 10.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: Her er et weekendprojekt. Find vores podcast på din yndlingstjeneste og tryk abonner. Bare søg efter Gonova.
4: Og husk at sætte vækkeuret til klokken 6 mandag morgen, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.

0: til prisen.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Infonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Krimijournalist Carsten Norton er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10. Vi taler om danskernes forhold til kriminalitet under sådan en lidt bred paraply, kan man sige. Vi var lige i gang med at snakke lidt om rocker-bande-miljøet, Carsten, som du har beskæftiget dig rigtig, rigtig meget med. Og der er jo noget fascinerende ved de her miljøer. Og det tænker jeg også, du selv synes, ellers har du vel ikke haft lyst til at skrive så meget om dem.
1: Nej, selvfølgelig ikke.
0: Nej. Hvad er det, der er fascinerende ved dem for dig?
1: Jamen, jeg synes, det er... jeg ved ikke, om jeg synes, fascinerende er et rigtigt ord, men jeg synes, det er interessant, at der er nogen, der egentlig er villige til at tilsidesætte alle de regler, vi andre lever efter, lave deres egne regler, og så forsøge at leve efter dem på godt og ondt.
0: Mm, synes du, det er... Jeg kan godt nogle gange tænke, at det er vildt, vi alligevel kan leve med kriminalitet, som er så tydelig, så tæt på, uden at vi egentlig kan gøre ret meget mere ved det, end vi gør. Synes ikke, det er vildt nogle gange, at det kan få lov til at fylde så meget i et retssamfund, at der faktisk er sådan et parallelt univers?
1: Jo, det kan du sige, altså, men omvendt må man jo også bare sige, at det er noget, der eksisterer og har eksisteret i alle samfund til alle tider. Altså, at der er nogen, der simpelthen ikke er interesseret i at følge de regler, vi andre efterlever. Og så må man også bare konstatere, at der er også mange, der i et eller andet omfang selv har en berøringsflade med en kriminel underverden, også uden at vide det. Jeg tror for eksempel ikke, der er ret mange, der tænker på, at hvis de tager kokain i nattelivet, så har de per definition kontakt til organiserede kriminelle.
0: Det er altså,
1: der er mange sådan små sådan berøringsflader, som man ikke nødvendigvis tænker så meget over, og som man måske også, hvis man tænker over det, er villig til at tilsidesætte, fordi man også er interesseret i at tilfredsstille egne behov.
0: Synes du, at vi burde som samfund gøre noget mere for at lukke de her klubber, foreninger og miljøer ned?
1: Det synes jeg er et rigtig svært spørgsmål. Forløbig har vi jo set retsvæsenet forbyde to organisationer, Loyal to Familia og Bandidos MC, som blev forbudt herhjemme sidste år, og som jo stadigvæk venter på en ankesag. Mm. Altså, det er jo noget, som på den ene side taler til mangens retsfølelse. Altså, nu har vi gået og talt om de her grupperinger så lang tid. Lad os nu få gjort dem forbudt. Så kan man så på den anden side sige, at der står så hensynet til vores foreningsfrihed, vores ytringsfrihed, som vejer rigtig, rigtig tungt.
0: Der kunne man måske skære reglerne lidt... måske man lige skulle kigge lidt på den lovgivning.
1: Ja, det er jo så et smagsag, men altså tilbage står også et andet spørgsmål, det er om de her forbud hjælper, og der må man altså et eller andet sted sige, at den erfaring, som der foreligger på nuværende tidspunkt, den siger, at forbudene, de hjælper altså ikke rigtig noget. Det er ikke sådan, at folk fra for eksempel Bandidos MC, de holder op med at kende hinanden, bare fordi de ikke må gå med de samme rygmærker mere.
0: Mm. Det er Carsten Nortons stemme, du lytter til, hvis du har åbnet din radio. Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag på Nova.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med krimijournalist Carsten Norton som gæst denne her lørdag. Vi taler om rocker og, og bandefællesskaber, Carsten, og der er jo sket noget med de her fællesskaber, for det billede, mange af os har af rekrutteringen af, de her medlemmer, altså en ung mand, der langsomt kommer tættere og tættere på en bande, er ikke nødvendigvis hele virkeligheden længere. I dag kan kontakten også begynde på, på en telefon, altså på sociale medier, med måske løfte om hurtige penge eller en nem opgave, noget, der næsten bliver præsenteret som en form for spil, man kan være med i. Altså denne her, hvad er det, vi sådan voksne ikke ser? Hvad er det, som de fanger de her 13, 14, 15-årige unge ind med, for at få dem til at løse de her kriminelle opgaver, som de ikke selv har lyst til at løse, fordi de giver mange år i spillet?
2: Jamen, vi ser ikke, at der findes en hel masse fora på forskellige platforme, som ja, de fleste forældre overhovedet ikke opdager. Og at de her fora, de bliver brugt af nogle folk, som har en dyb forståelse for, hvad det er, helt unge mennesker søger efter, når de bevæger sig sådan nogle steder. Altså, nu siger du selv det her med spil, og man bruger jo ligefrem ordet gamificering. Altså det her med, at man benytter en talemåde, en retorik på de her forskellige platforme, som gør, at unge udsatte, de tager en opgave for en kriminel organisation, som om det var en eller anden opgave, de skulle løse i et computerspil eller lignende. Mm. Og forskellen er jo altså så, at i computerspillet, der foregår det hele i det digitale univers. Hvis du siger ja til at udføre en opgave for en kriminel organisation, så kan det være et lejemord, det kan være et voldeligt overfald, det kan være, du skal kaste med en håndgranat, det kan være, du skal fragte en taske med nogle ulovlige varer fra A til B eller lignende. Mm. Så det er altså meget, meget konkret. Og det foregår sådan i en virkelighed, som er fuldstændig afkoblet fra de fleste forældres.
1: Har du set korrespondancerne?
2: Jeg har set masser og masser af korrespondancer fra for eksempel Telegram, Instagram og forskellige andre platforme. Og det er sådan, i al sin enkelhed, så er det meget, meget dygtigt orkestreret af de folk, der sidder bag det. Og de kriminelle bander, som jo ofte bliver ledet af voksne mennesker, de benytter jo simpelthen også en slags mellemmænd til at lave denne her korrespondance.
1: Som har taget en pædagogisk, kommunikativ uddannelse?
2: Nej, som selv er de her 16-17 år måske, og som sidder i en gamerstol i et eller andet teenageværelse, og ved, hvordan man skal tale til 13, 14, 15-årige, for at få dem til at hoppe på limpinden. Mm. Altså, et af de mest velkendte eksempler, det var en 16-årig fyr i Spanien, som med sine forældres vidne sad og rekrutterede unge lejemordere til Sverige og Danmark, indtil han altså så blev taget af politiet, og forældrene har ligefrem tilskyndet ham til det her, fordi, som de sagde, jamen, du har jo al verdens kriminalitet lige fra dine fingerspidser.
1: Okay, så den kan du tage som din lille niche?
2: Den kan du tage som din niche, og det har jo altså voldsomme konsekvenser.
1: Det er Carsten Norton, der er gæst den her lørdag i 9 ud af 10.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi har talt om fascinationen af kriminalitet og om fællesskaber, der kan være så stærke, at mennesker risikerer både frihed og liv for dem. Men hvad sker der, når man vil ud af fællesskabet igen? For vi siger gerne, at mennesker skal tage deres straf og komme videre. Spørgsmålet er, om vi andre faktisk lader dem gøre det. Og tredje og sidste time handler også om, hvornår et menneske egentlig holder op med at være kriminel. Det er 9 ud af 10 med Carsten Norton som gæst.
0: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
10: So, before you go, could we try to hold on tight?
11: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
12: Yeah, we have some good times, good times.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: gensidige. Tilliden er gensidig.
1: Særligt i den sydvestlige del af landet kan der være udsigt til spredte byer, ellers bliver der også plads til lidt eller nogen sol. Temperaturer i dag mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til tredje og sidste time af 9 ud af 10 denne her lørdag med besøg af krimijournalist Carsten Norton. Vi begyndte i dag med os og loven. Så gik vi ind i vores fascination kriminalitet og de fællesskaber, du, Carsten, er fuldt tæt gennem dit arbejde. Men nu skal vi prøve noget, der måske er lidt sværere. Nemlig at møde mennesket på den anden side af forbrydelsen. For vores retssystem er jo egentlig meget enkelt. Du begår noget kriminelt, du bliver dømt, du får en straf, du afsoner, og så har du juridisk set jo betalt din gæld til samfundet og nulstillet igen. Men socialt fungerer det ikke helt sådan. For hvis du har siddet 5 år i fængsel og kommer ud igen, vil vi så ansætte dig? Vil vi bo ved siden af dig? Vil vi lade vores børn være sammen med dig? Vil vi date dig? Tør vi stole på dig? Så Carsten, hvornår synes du, at et menneske har udstået sin straf for noget kriminelt?
2: Jamen, det synes jeg egentlig er ret enkelt at svare på. Det har man, når man har afsonet den straf, som samfundet har givet en. Om den straf så er passende eller ej, det kan man selvfølgelig så altid diskutere, men altså, vi har vedtaget, at vi straffer folk på en bestemt måde, de afsoner, og så har vi faktisk også sådan en fælles overenskomst om, at vi også skal forsøge at resocialisere folk tilbage i samfundet igen. Mm. Og der synes jeg godt, man kan sige, at vi ikke helt altid lever op til det mål.
1: Men hvordan er du selv i forhold til det der med at nulstille? Altså, kan du selv se... Er det sådan, du selv ser på det, at når man har udstået sin straf, så er man straffri, og så skal jeg som menneske behandle dig fuldstændig på lige fod som alle andre?
2: Ja, det synes jeg faktisk, vi skal, fordi det er det, vi har aftalt med hinanden.
1: Men kan du også det?
2: Ja, det kan jeg sagtens.
1: Okay. Så hvis man har begået 4 mord og kommet ud og har overstået sin straf på 12 år eller 15, eller hvor meget man har fået, og så er du klar til at give alle folk en chance til?
2: Jamen altså, hvis man har afsonet den straf, som vores domstole har takseret til at være den rigtige, så synes jeg, at vi skal forholde os til det. I det eksempel, du lige læste op der med de 4 drab, dem har vi heldigvis ikke så mange af i Danmark, der laver så meget. Men der har vi jo så også muligheden for at sige, at folk de bliver straffet med fængsel på livstid. Og modsat hvad mange går rundt og tror, så er fængsel på livstid faktisk på livstid. Så er der nogle forskellige regler, der gør, at man kan få prøvet sin sag igen, når man kan se, at man kan blive prøveløsladt og så videre. Men udgangspunktet er faktisk, at hvis man bliver idømt fængsel på livstid, så kommer man aldrig nogensinde ud igen.
1: Men de færreste kan nævne ret mange livstidsfanger i det her land. Altså, jeg kan jo ikke komme i tanke om andre end Ove Sørensen og navn Knævski.
2: Altså Palle Sørensen.
1: Palle Sørensen. Og så navn Knævski. Hvad hedder
2: Navn Konevski, ja.
1: Navn Konevski, og så Peter Lundin, og hvad hedder han, med ubåden Amagermand?
2: Ja, Peter Madsen og Marcel Lys Johansen, ja.
1: Er det ikke det?
2: Der sidder flere, end du lige regner med, og faktisk har vi jo haft en mindre eksplosion i antallet af livstidsdømte, fordi vi har indført den såkaldte bandeparagraf, hvor man jo altså får dobbeltstraf, hvis man har begået kriminalitet i forbindelse med en bandekonflikt. Der er rigtig mange, også meget unge mennesker, der har fået fængsel på livstid, fordi de er blevet dømt for drabsforsøg i forbindelse med bandekonflikter. Så der sidder faktisk en del, og det er rigtigt, som du siger, at mange kommer jo ud på et eller andet tidspunkt, men lige nu har vi faktisk en række personer, som har siddet fængsel i fængsel på den anden side af 30 år, uden udsigt til at komme ud forløbig. Så jeg nævner det også bare, fordi der er mange, der findes sådan en slags urban myth om, at livstid det er for eksempel 16 år eller sådan noget. Ja. Det er det altså ikke.
1: Det er Carsten Norton, der er gæst den her lørdag i 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har besøg af krimijournalist Carsten Norton. Vi taler om danskernes forhold til kriminalitet. Og i denne her time taler vi også om, når man nu har været kriminel og skal holde op med det og sluses ud i det civile samfund igen. Og Carsten, du har mødt mange mennesker, både mens de var en del af et kriminelt miljø og måske også efter de forsøgte at forlade det eller har forladt det. Hvad skal der egentlig til, før omverdenen begynder at se en som andet end tidligere kriminel?
1: Jeg tror, man skal først og fremmest begynde at gøre det, man forventer andre mennesker. Det vil sige, vende tilbage til det civile liv, finde et arbejde, passe sine ting, og så selvfølgelig lægge kriminaliteten bag sig. Og jeg tror, noget af det næste, du spørger om, Felix, det er så, kan det så lade sig gøre? Mm. Og der vil jeg sige, noget, der går igen for rigtig, rigtig mange, der har været straffet for noget tung kriminalitet, der lander i den her øvelse, jamen så står de altså tilbage med en kæmpe stor gæld til samfundet, når de bliver løsladt. Altså i form af sagsomkostninger, eventuelt erstatning til forurettet osv. Så det her med at komme ud og prøve at få en normal tilværelse til at fungere igen, det er for mange rigtig, rigtig svært.
0: Jamen, kan det overhovedet lade sig gøre? Burde man få slettet den der økonomiske gæld også, eller er den med til bare at fastholde hende i kriminaliteten, fordi det andet ikke giver nogen mening? Man kommer aldrig ud af det.
1: For mange er det i hvert fald med til at fastholde dem i kriminaliteten, for de kan meget nemt lave regnestykket og sige, jamen, de har måske faktisk taget en uddannelse inde i fængslet, mens de er afsonet. Hvis de tager et job med den uddannelse, de har taget, jamen, så skal de alligevel lægge en meget stor del af deres løn til gæld hver måned. Og så kan det for nogen simpelthen bare ikke betale sig, og så kan det være, at man havner i nogle uheldige mønstre igen. Men altså, om det så er noget, vi vil afskaffe eller ej, det er jo altså et politisk spørgsmål.
0: Mm. Men det lyder nogle gange, som når man læser eller taler med folk, der har skulle forlade kriminalitet, det er som at skulle forlade et misbrug. Altså, du skal igennem lidt af det samme, ikke?
1: Jamen, det er det, og jeg har også talt med flere kriminelle, eller tidligere kriminelle, som så siger, jamen, hvis de så først begynder at have det, som man kunne kalde et lovlydigt arbejde, så finder de ud af, at de kan faktisk godt bruge mange af de ting, de har lært i det kriminelle miljø. Altså, hvis man har været dygtig til at, for eksempel at tjene penge på stoffer, så kan det også være, at man kan blive dygtig til at drive en restaurant, eller arbejde i musikbranchen, eller inden for professionel sport, eller noget andet, hvor der også er nogle høje forventninger til præstationer, og man skal være dygtig til at indgå i forskellige sociale relationer osv. Så jeg vil også sige, at der er mange af dem, som egentlig, altså i gåseøjne, har været dygtige til at lave organiseret kriminalitet, som man med fordel kunne prøve at få ud på den anden side og tage almindeligt lovlydigt arbejde.
0: Har du mødt mange hardcore kriminelle, der lykkes med at komme ud på den anden side?
1: Jeg har ikke mødt mange, men jeg har mødt nogen, også nogen, som man vil blive overrasket over at høre, har en kriminel baggrund.
0: Mm. Det er Carsten Norton, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi siger, at mennesker skal have en chance for at begynde forfra efter kriminalitet, men hvor mange lykkedes faktisk med det? Om lidt får vi tallene på, hvor mange der vender tilbage til kriminalitet efter en dom, og de fortæller både en ret dyster og en overraskende håbefuld historie.

0: og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS Husforsikring hjælper meget.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt. Lyden

0: tiden lever ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med krimijournalist Carsten Orton som gæst. Carsten, der er et tal, der er ret afgørende, hvis man vil tale om at give folk en ny chance, nemlig hvor mange begår kriminalitet igen, efter de er kommet ud af fængslet. Og Maria, er der nogle tal på det?
2: Det er der. Jeg har fundet en opgørelse fra 2021, og hvis vi tager alle, der enten blev løsladt fra fængsel eller kendt skyldige det år, så blev 3 ud af 10 dømt for ny kriminalitet inden for de næste 2 år. Så man kan faktisk også vende tallet om at sige, at 7 ud af 10, de blev det ikke.
1: Ja, inden for de første 2 år.
2: Inden for de første 2 år. Ja. Men blandt dem, der konkret blev løsladt fra et fængsel, så ser det lidt mere skidt ud. Altså her faldt omkring 5-6 ud af 10 tilbage i kriminalitet igen inden for 2 år. Og så betyder faktisk, hvor meget kriminalitet man også har bag sig selvfølgelig noget. Altså en tidligere opgørelse viste, at blandt mænd uden en dom de foregående 5 år, der faldt kun, nu siger jeg kun, 2 ud af 10 tilbage. Og blandt mænd med mindst 10 tidligere domme, der var det næsten 9 ud af 10.
1: Shit.
2: Ja.
1: Og det er jo programmets titel.
2: Ja, det er det.
1: Okay. Så jo længere kriminaliteten har været i ens liv, jo sværere det statistik at gøre det til noget, man engang gjorde.
2: Ja.
1: Og det er jo programmets titel.
2: Ja, det er det.
1: Okay.
2: Så
1: jo længere kriminaliteten har været i ens liv, jo sværere det statistik at gøre det til noget, man engang

0: væk fra det miljø, man har været i tidligere. Så er der selvfølgelig en masse sociale myndigheder rundt omkring i landet, hvor tidligere straffede, de har deres daglige gang, hvor man ligesom holder øje med, om de kommer videre i tilværelsen på en fornuftig måde. Men det er svært for mange. Det er svært at få et arbejde, hvis man har en plettet straffeattest. Der er mange jobs, man ikke kommer i betragtning til. Mm. Der er også en kæmpe stor social stigmatisering i det. Altså, man oplever også som tidligere dømt, at, hvad ved jeg, familie, venner, tidligere kollegaer og andre begynder at lægge afstand til en, så man sådan skal genopfinde sig selv, efter man har været inde i en eller anden institution, måske i rigtig, rigtig lang tid. Det er virkelig, virkelig svært og hårdt at blive løsladt.
1: Vi taler, og jeg tænker faktisk heller ikke, at det er jo ikke noget, der er blevet nemmere efter Google og internettet, og det er simpelthen så svært at slippe fra fortidens skygger. Internettet glemmer aldrig, og det snakker vi lige lidt videre om lige om lidt her i 9 ud af 10.

0: journalist Carsten Norton som gæst denne her lørdag. Vi taler lige nu om, om at have udstået sin straf og skulle tilbage igen ud i det civile samfund, og hvor svært det er. Fordi der er også en anden straf, den som ikke nødvendigvis står i dommen, nemlig ens ry. For man kan jo godt holde op med at ville være rocker eller bandemedlem, men man kan også godt holde op med at sælge stoffer, og man kan afzone sin dom og komme ud på den anden side juridisk clean sheet. Men Google glemmer ikke. Gamle artikler forsvinder ikke nødvendigvis, og hvis du har været kendt som ham rockeren i 10 år, så bliver du ikke automatisk ham, der arbejder nede i tømmerhandlen mandag morgen. Så Carsten, kan man overhovedet slippe af med sådan en kriminel identitet? Altså, hvad er det sværeste for de kriminelle, du sådan har talt med, der skal ud og gerne vil slippe det her?
1: Jamen, det er jo at genopbygge den tillid, som er blevet brudt. Altså, vi ved jo alle sammen godt, at tillid, den tager rigtig lang tid at opbygge, og den tager lige præcis et sekund at få til at smuldre. Mm. Så det her med at komme ud igen og sige, jamen, nu vil jeg gerne gøre noget andet, nu vil jeg gerne gøre det godt. Altså, det er simpelthen bare benhårdt arbejde at få andre til at gå med på den. Jeg tror simpelthen, at det her med internettet og alle de andre ting, hvor man kan sige, der bliver der ved med at stå et eller andet, det tror jeg ikke bliver ved med at være den belastning, man kunne forestille sig, fordi vi er også sådan egentlig tilgivende af natur i Danmark. Vi vil også gerne have, at folk de ligesom kommer tilbage og klarer det godt og får et bedre liv igen. Mm. Men det her med, at man har nedbrudt andre menneskers tillid, det kan være svært at genopbygge.
0: Ja, og så er der selvfølgelig også forskel på, hvad det er for en kriminalitet, man har begået. Det er nok svært at komme tilbage, hvis man har slået sine børns mor ihjel. Altså lige at blive tilgivet i den tætte omgangskreds.
1: Det er unægtigt svært. Det er nok lidt mere spiseligt, hvis det for eksempel er noget, hvad ved jeg, økonomisk kriminalitet, noget småhandel med et eller andet, man ikke burde have haft fingrene i, og så videre. Det er klart, personfarlig kriminalitet, det kan være noget sværere for dem, der står en nær.
0: Mm. Lige om lidt, så skal jeg høre dig om dit forhold til de mennesker, du skriver om. Hvordan man egentlig forholder sig sådan, altså du er jo hvad kan man sige, mere journalistisk uddannet end jeg er, der er lidt mere autodidakt, så du har ligesom nogle retningslinjer og nogle regler, du forholder dig til, går jeg ud fra, når du både skriver artikler og du skriver bøger osv. Men hvordan du sådan forholdt dem, du skal skrive om, ud i tilpas strakt arm, det skal jeg høre lidt mere om lige om lidt.
2: Lyden er i dag
3: Nova.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Gør det

0: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Ah, Jarne, er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, yeah. Og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian.
16: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto. 9 ud af 10.

0: Vi er i gang med, eller vi er ved at være færdige med 9 ud af 10 med Carsten Norton som gæst denne her lørdag, men jeg har lige et par spørgsmål mere, Carsten, fordi du har gennem årene haft kilder på stort set alle sider, politifolk, advokater, ofre, rockere og bandemedlemmer, mennesker, der har gjort ting, som du formentlig tager meget kraftig afstand fra, men du skal stadig få dem til at tale med dig, og nogle gange sidder man jo længe med et andet menneske, man drikker kaffe, man snakker, og man griner måske sammen, så der er sådan et meget enkelt spørgsmål. Kan du lide de kriminelle, du skriver om? Er det nødvendigt?
1: Altså, man kan jo ikke nødvendigvis altid lide alle mennesker.
0: Det handler det selvfølgelig ikke om dem, du sidder og skriver en avisartikel om, men dem, du skal skrive en bog om, for eksempel, ikke?
1: Jamen, jeg synes, altså igen, det er sådan et stort ord, det her med at kunne lide. Jeg kan godt sympatisere med nogen, uden at sympatisere med det, de har gjort. Det synes jeg er en ret vigtig distinktion.
0: Kan du altid det?
1: Ja, det synes jeg egentlig godt, jeg kan. Altså, det er lidt... Jeg betragter det lidt som den samme øvelse, en forsvarsadvokat skal gøre. Altså, alle har ret til en forsvar. Det betyder ikke, at din forsvarer sympatiserer med dig, men forsvaren skal sørge for, at du får forsvaret dine rettigheder, og ikke nødvendigvis de ting, du har gjort.
0: Har alle også ret til at få fortalt sin historie?
1: Nej, det har de bestemt ikke, og det er jo heller ikke, altså, det er jo langt, langt fra alle, som jeg taler med, eller for den sags skyld måske beskæftiger mig med i podcastform, eller en artikel, eller hvad det nu måtte være, som kommer med i en bog, eller et eller andet større projekt. Men der er jo nogle begivenheder, der er så store, at de sætter en eller anden form for historisk aftryk på vores tid, eller vores samfund, eller andet, og så synes jeg, det er nødvendigt at beskæftige sig med det. Og der synes jeg godt, man kan møde folk et eller andet sted, hvor man kan have en fornuftig dialog med dem, og de må, altså jeg lægger egentlig aldrig skjul på, at jeg ikke går ind for kriminalitet. Altså jeg kan godt tage afstand fra kriminalitet, men det betyder ikke, at jeg også per definition tager afstand fra at tale med den person, der har begået kriminaliteten, fordi man kan godt finde et eller andet rum, hvor man kan have en fornuftig samtale med hinanden.
0: Mm. Og det vil der være nogen typer af kriminelle eller af kriminalitet begået, du ikke ville have lyst til at tale med?
1: Jeg har det meget, meget svært ved kriminalitet, der er blevet begået mod børn. Det tror jeg, at de fleste fornuftige mennesker har. Så det har jeg det faktisk ret svært med. Og det er heller ikke en kriminalitetsform, jeg sådan beskæftiger mig specielt meget med. Nogle gange kan man selvfølgelig ikke undgå det. Altså, når man laver et program som Skyggesiden, som Janne og jeg laver på TV2, jamen så kommer det nogle gange også til at handle om sager, der er gået ud over børn. Og der synes jeg, det er sværere at finde, for at sige det, som det er nogen som helst form for sympatisk fællesnævner med en gerningsmand. Det har jeg det svært med, men det gør det selvfølgelig ikke irrelevant at beskæftige sig med.
0: Hvad det har gjort ved dit menneskesyn at have det job, du har haft i de efterhånden mange år, du har haft det, det skal vi også lige runde af med lige om lidt. Det er Carsten Norton, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.

0: Det er Carsten Norton, der har været gæst i 9 ud af 10 denne her lørdag. Vi er ved at være ved vejs ende. Men Carsten, inden jeg slipper dig, du har jo brugt en stor del af dit arbejdsliv på mennesker på deres, hvad kan man sige, dårligste dage. Du har mødt mennesker, der har løjet, bedraget, truet, slået og dræbt, men også mennesker, der elsker deres børn og har venner og sjove og bange og fortryder det, de har gjort måske også. Og nogle gange prøver at blive noget andet end det, de har været. Så efter alle de her år i den her business, hvis man kan kalde det det, har det så gjort dig mere eller mindre sådan optimistisk på menneskets vegne at have set så mange, der har valgt den anden vej end størsteparten?
1: Når du spørger på den måde, så vil jeg næsten sige mere optimistisk. Altså, jeg oplever oftest, når man møder folk, at der er mere grund til at være positiv end negativ. Altså, der er som regel en anden form for kerne i de fleste mennesker, som er værd at beskæftige sig med, også selvom de har gjort nogle ting, der kan være svære at forstå. Det betyder ikke nødvendigvis, at det gælder for alle, der har begået noget kriminelt, men det, jeg synes, det gælder for mange i virkeligheden. Altså, der er simpelthen nogle faktorer i deres liv, der har gjort, at de er havnet der, hvor de er, og det er der nogle rimelige forklaringer på. Så er der selvfølgelig nogen, som er uden for rækkevidde, som gør, som de gør, fordi de er kyniske, ondskabsfulde, eller hvad det nu måtte være.
0: Det kan jo være en psykisk sygdom.
1: Det kan være en psykisk
0: fejlkodning.
1: Sygdom. Der kan være mange forskellige forklaringer, men sådan overordnet set, så synes jeg egentlig, at der er grund til at være optimistisk.
0: Bare ligesom det allersidste sådan spørgsmål. Altså efter alle de mange kriminelle mennesker, du har mødt i dit liv, hvad tror du så primært afgør, hvilken side af stregen man ender på?
1: Der er jo desværre rigtig mange ting, der er givet, når man bliver født. Der, hvor man vokser op, de vilkår, man bliver budt.
0: Så arv og miljø?
1: Det synes jeg, alt tyder på, at det betyder rigtig, rigtig meget. Så er der selvfølgelig nogen, som kommer fra et andet udgangspunkt og vælger nogle skæve veje. Men jeg vil sige, ja, arv og miljø, rigtig, rigtig stor betydning.
0: Det er Carsten Nortons stemme, du hører i din radio. Vi siger farvel til ham, og tak for deltagelse her i 9 ud af 10 lige om lidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Carsten Norton, tak for at tage os med ind i en verden, de fleste af os kun kender udefra, eller i virkeligheden igennem dig og dit virke, om man
2: selv
1: vil.
2: Tak, Felix. Stor fornøjelse.
1: Og tak for også at minde os om, at man godt kan prøve at forstå et menneske, uden nødvendigvis at skulle forsvare det, mennesket har gjort.
2: Præcis.
1: Det tager jeg med mig herfra i dag. Så tusind tak, fordi du kom, Carsten Norton. Og så må jeg bare endnu en gang understrege, at jeg bliver alvorligt skuffet, hvis ikke du vinder forræder.
2: Jamen, jeg skal gøre mit allerbedste, Felix.
1: Du skal vinde, ikke? For jeg så ser ingen fremtid for det program, hvis ikke at du er the master crime. Ej, de har selvfølgelig ikke prøvet at have nogen med, som virkelig sådan har været kriminelle.
2: Nej, det kan jeg heller ikke rente.
1: Det gad jeg godt at se, ikke? Forræder for kriminelle. Ja. Altså for de mest hardcore kriminelle, og så lavede man sådan forræder i det sin af det.
2: Jeg vil gøre mit yderste for at komme så langt som muligt, lad mig sige det på den måde.
1: Tak for det, og tak fordi du kom, Carsten Norton, og også tak til dig, der lyttede med. Det her var 9 ud af 10 for denne lørdag.
0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, det var god. Den tager vi.
16: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
13: Særligt i den sydvestlige del af landet kan der være udsigt til spredte byer, ellers bliver der også plads til lidt eller nogen sol. Temperaturer i dag mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
20: God eftermiddag til dig, og glædelig weekend. Jeg håber, du nyder den, at lørdagen behandler dig pænt. Mit navn er Otten, og vi skal lige have skruet op for lidt flod og flod på. Der er Mario og Let Me Love You i den første. Christoffer, det her, det er Ringer om lidt.

deler sig lidt i to, ikke? Enten så har du været enormt effektiv og kan læne dig tilbage med sådan en rigtig god samvittighed, eller også så har du lavet absolut ingenting og begyndt at lave lidt om på, hvad du definerer som værende effektiv. Personligt så tog jeg mig et bad og satte en vaskemaskine i gang, og det føler jeg faktisk også kan tælle som en produktiv dag. Mit navn er Atal, og jeg holder dig med selskab frem til klokken 18, uanset hvor produktiv eller uproduktiv du pynser på at være. Vi skal forbi Sara Larsen, som i den grad har haft et produktivt og vanvittigt 2026, hvor hun jo altså både har været på tur og har storhittet med nummeret fra det forgangne år, nemlig Midnight Sun. Den får du lige om lidt, men først så får du taler Swift. I knew it. I knew you. På Nova.

0: Dollar Vitter, Coldplay. Jeg håber også, du lever det vilde liv den her lørdag, men det kan godt sådan lidt variere alt efter, hvor man er på alders og skalaen, ikke? Der var en gang, hvor det vilde liv, det var at vågne klokken 12 eller 1 hen ad eftermiddagen, og så lige stå op og tage lidt penodiler, fordi man havde så sådan lidt af en dag der på hovedpine. Så skulle man måske lige stene lidt Netflix og bestille noget fitted takeaway. Og det kan også godt være, at du er der i livet, hvor det føles som en ret vild lørdag, når du både får vasket tøjet, får hængt det til tørre, får lagt det sammen og tilbage skabet på en og samme tid. Uanset hvad, så lover jeg i hvert fald at holde dig kørende med noget skønt musik. Der er Rosie og Bruno Mars med Apartheid lige om hjørnet på Nova.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

Jamen, hvis du er en af de super cool typer, som fortsat hopper ud fra badebroen, til trods for, at det ikke er sådan rigtig af sommer på værtapetet, jamen så hæpper jeg på dig, og jeg synes, du er monster sej. Jeg skal helst bede om noget krystalklart hav og en hvid sandstrand og plus 27 grader, før at jeg finder ned i vandet. Jeg håber, du nyder den her lørdag, uanset om den står på badetur, eller om du måske bare pynser på at snuppe en lille tur i IKEA eller i supermarkedet. Jeg holder dig kørende med skøn musik, der burangerer LOC og Karma i vente lige efter Somber. Det her, det er Homewrecker. Det er Homewrecker.

0: Jeg ved ikke rigtigt, om jeg teknisk set tror på karma. Men jeg tror på den meget danske version af karma, som er, at hvis du prøver at snitte dig ind foran køen i Netto, så kommer den anden kasse til at åbne 2 sekunder efter, og så er du fanget. Så går vi andre bare derover. Universet ser dig. Hvis du kunne tænke dig, at skibe ventetiden, til du får Jonah Blacksmith med op her på Nova, så kan du altså skibe reklamerne og få meget mere musik i din øregang med et Rio Premium abonnement. Sådan et kan blandt andet købe dig en omgang Scarlet Pleasure med Heat lige nu. Ellers så bliver du bare hængende her og venter et par minutter på op.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord,
1: 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Klokken

0: til prisen. Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

Avicii, Levels, du er på Nova, mit navn er Tadler. Der er meget mere af den her festlige skuffe, hvis du bliver hængende her på Nova. På den anden side af klokken 18, der er der nemlig Weekend Mix, hvor vi serverer en masse sprødbangers, som den du lige fik her. Og simpelthen bare fyr op for din lørdagsfest, så du ikke behøver at koncentrere dig om at finde den oplagte sang. Og hvis du i stedet står med sådan en lørdag, der byder på indkøbsposer, skrigende børn eller en pose pant og nul festplaner, jamen så kan du måske bare danse lidt med i køkkenet, mens du rører rundt i pastaboloen. Her på Nova, der er der Olivia Rodrigo og Drop Dead til dig lige efter Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: års sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for ACA-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. ACA giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var ACA, som har hyret et æren.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Særligt i den sydvestlige del af landet kan der være udsigt til spredte byer, ellers bliver der også plads til lidt eller nogen sol. Temperaturer i dag mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.

0: aktivere musikken til din lørdags roadtrip, din lørdags rengøring, eller måske bare til turen hen mod vennerne. Uanset hvad, så giv din radio ekstra med op af. Der er Chris Brown på vej med lidt ekstra god lørdags energi. 1. december her 12 til 12.
1: Weekend og lyden af i dag.

på Nova. Mit navn er Tal, og jeg har Shakira og Burna Boy med dig i vente. Og dig, som der måske lige overvejer at tage ud og løbe en lille tur eller tage ned i fitten, så tænker jeg, at du bare lige skal give din radio et ekstra nyk op af. Der er motivation i den her sang fra Chris.

0: af Co-Smith med Cool Kids. Og alle de Cool Kids, de lytter selvfølgelig til Nova. Og lige om lidt, så får du lov til at lytte til den her og komme med en dejlig fælles skål. Pink og Raise Your Glass her om små 5 minutter. Og inden for det, så har du altså også Taylor Swift med Opalite.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Er det orange uge hos Alka? Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
9: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
11: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
16: En mikrofonlus.
15: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
14: Nova.

skåler med Pink i kaffe eller kava, det styrer du helt selv. Jeg dømmer ikke, mit navn er til. Og du er måske nået til netop det der tidspunkt på lørdagen, hvor man skal tage stilling til, og man egentlig orker sådan en festlig lørdag, eller man bare skal blive hjemme på sofaen. For jeg synes, der findes sådan et ret lille vindue, hvor man stadig synes, det kunne være hyggeligt at tage ud. Men fejlen sker jo så i det, man sætter sig ned og lige knapper op for bukserne, eller tager nogle lidt blødere på med elastik, ikke? Fordi så ved man jo godt, at det er afgjort, så kommer du aldrig op af den sofa. Og det er også helt okay, uanset hvad, så skal jeg nok holde dig med selskab. For hvis du nu pønser på godt, at det er afgjort, så kommer du aldrig op af den sofa. Og det er også helt okay, uanset hvad, så skal jeg nok holde dig med selskab. For hvis du nu pønser

0: mærkning og støtte. SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop. Og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Så, before you go, could we try to hold on tight?
20: Ej,
19: Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
20: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs Husforsikring hjælper meget.

Vanova, god eftermiddag til dig. Jeg håber, at du bruger den her lørdag sammen med folk, du holder af, eller måske bare får hygget lidt om dig selv. Det er sgu også vigtigt med lidt selvkærlighed. Love yourself, det er budskabet fra Justin Bieber, og det lyder jo som sådan noget mindfulness og self-love, men det er i virkeligheden et diss-track forklædt som netop det. Du får den på den anden side af Rune Rask Hampenberg, der er allieret med Blæst og Back to Back. Her er det en som dig på Nova.

0: på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
12: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
24: Særligt i den sydvestlige del af landet kan der være udsigt til spredte byer, ellers bliver der også plads til lidt eller nogen sol. Temperaturer i dag mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
25: Tak for, at du er landet her hos mig den her forrygende weekend på Nova. Jeg håber, at lørdagen behandler dig pænt. Mit navn er Otella. Hvis du bliver hængende her, så har du altså blandt andet den spritnye single fra Nick & Jay i vente. Den hedder KBH, og ja, den handler som det set om vores allesammens kære hovedstad. Men først, så synes jeg altså lige, at vi skal have et smut i sommerhuset sammen med Mumle. Det her, det er 4 uger. Tak for, at du hænger ud med mig, og rigtig god weekend.
26: Weekend, og lyden er i dag.

0: weekend til dig.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og lige nu med lyden af en sang, der handler om vores allesammens hovedstad. Og der er jo altså bare nogle ting, der skriger København, ikke? Cyklister eller turister, der cykler rundt, som om de har en i liv. At man betaler 72 kroner for en kop kaffe, og så følelsen af, at man aldrig nogensinde kan finde en parkeringsplads. Men midt i alt det kaos, så er der jo også kærlighed. Fordi vi elsker jo byen for de der sommeraftener på havnen ved Islands Brygge, de smukke brosten og de der sådan meget flotte arkitekturbygninger. Og så er der selvfølgelig også bare liv på fortorvscaféerne og glade kærestepar, der går rundt hånd i hånd ved søerne. Der er mange, mange smukke ting at highlighte ved vores allesammens kære hovedstad. Og det synes jeg altså, at Nick & Jay har formået at gøre rigtig smukt i den nye sang, som de altså udkom med her forleden dag. Du får KBH til en smuk lørdag på Nova. Jeg håber, du nyder den, uanset hvor i landet du befinder dig.

New Religion. Du er på Nova. Vi er halvvejs igennem den sidste time, vi har sammen. Og hvis du er ved at gøre dig klar til en lørdag aften, hvor du skal ud og hygge dig, så er vi officielt nået til den der fase, hvor musikken lige skal være lidt højere. Også selvom du stadig ligger på sofaen. Glass Animals på vej lige om lidt.

0: Beatles sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hej, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nova.
16: Start dagen med Go Nova.
1: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Og vi skal for Harry Styles' American Girls hen imod noget, hvor der er lidt varmere himmelstrøg, og hvor der er en lille smule mere temperament på damerne. Kan man tillade sig at sige det? Shawn Mendes og Camila Cabello her med Señorita. En sang, der altid giver mig lidt lyst til at bestille en spicy margarita. Fik det lidt ekstra med armene. Jeg håber, du har

0: The Bowser, Magnetic. Du fik den her til en rigtig skøn weekend på Nova. Mit navn er Atal, og hvis du bliver hængende her i mit selskab, så kan du blandt andet se frem til navne som Sabrina Carpenter, Christoffer og Thomas Helmi. Og så skal vi altså også lige fejre fødselsdag for en kvinde, der i dag fylder 31 år. En af de allerstørste popstjerner fra den britiske musikscene med albanske rødder.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivehus 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Duften er babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
14: Jeg fik en kuldegysning her.
11: Gonova, hver morgen fra 6 til 9.
15: Og lige nu,

Jeg skammer mig lidt. Jeg skammer mig lidt over, at jeg ikke har været lige så produktiv, som jeg egentlig gik og troede, at jeg ville være den her lørdag. Men altså, der er også en dag i morgen. Og vi må sige, at den næste artist, som vi skal høre lige nu, hun har været meget produktiv. Hun fylder nemlig 31 år i dag. Og har altså på de 31 år formået at skabe sig en kæmpe stor musikalsk karriere. 4 Grammys. I det hele taget sådan en karriere, som de fleste af os ikke engang ville kunne nå, hvis vi startede på mandag forfra. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige i fællesskab ønsker et kæmpe stort tillykke til Dua Lipa, som altså i dag kan fejre fødselsdag. Og vi gør det ved at sende hende en ordentlig radiofonisk møsser her sammen med Calvin Harris. Er det One Kiss? Og tillykke til dig, hvis du også er en af de heldige, som der deler fødselsdag med Dua. One kiss.

0: lige der er en, der trænger til at komme lidt op i gear den her lørdag. Og uanset om det er dans i køkkenet eller dans på floor, så kan du altså varme op til lørdagsfesten sammen med os her på Nova. Weekendmix her efter klokken 18 med masser af sprøde, festlige bangers. Kan du have det skønt, så vi os ved igen, og have dig en fortsat dejlig weekend.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.

0: tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
7: Yeah!
5: Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Lyden af weekend til hele Danmark.
21: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Gunova, Novas Karoline.
1: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grønt til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
4: vare
3: på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.

0: træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Lyden af weekend til hele Danmark.
7: Nova Weekend Mix.

0: mærkning og støtte. SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop. Og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart. Flyv.
5: Norwegian.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
14: Emma? Emma?
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hver morgen starter med Gonova.
1: Her er et weekendprojekt. Find vores podcast på din yndlingstjeneste og tryk abonner. Bare søg efter Gonova.
2: Og husk at sætte vækkeuret til klokken 6 mandag morgen, så kan du vinde det eftertragtede McCafé guldkort.
0: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: So, before you go, could we try to hold on tight?
5: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
0: Lyden af weekend til hele Danmark.
16: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Novas Karoline.
2: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
1: Karoline, alle hverdage 14-17.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
1: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.

0: mærkning og støtte. SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop. Og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
7: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug
17: for. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er det orange uge hos Alka? Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: opbakning og støtte. SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop. Og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Ah, Janne, er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 1995. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornario Økologisk Brød.

0: 28. Velkommen i menu.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Lyden af weekend til hele Danmark.
17: Det her er Nova Weekend Mix.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og bet 365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Nova. Novas Karoline.
1: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde 2 billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Lyden af weekend til hele Danmark.
0: Nova Weekend Mix.

0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner.

0: Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
20: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Så.
11: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
14: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.

0: kærlighedssløjfe.
1: Og tal på Nova. Alle hverdage 11-14.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
6: Jeff!
4: Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan?
6: Bilke. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi

0: sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburgryg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.

0: Gunova, Novas Karoline.
1: Du behøver ikke holde rundt fødselsdag for at ses mere med dem, du holder af. En gammel ven, en kold øl, en god sang på anlægget og en helt tilfældig anledning. Så bliver det ikke bedre. Sammen med Tuborg sætter vi fokus på netop de stunder. Vi kalder det Tuborg-tid. Lyt med alle hverdage, så får du også chancen for at vinde to billetter til Grøn til dig og den ven, du gerne vil bruge lidt ekstra tid sammen med.
0: Karoline, alle hverdage 14-17. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
3: Norwegian.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
13: Til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, yeah. Og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.

0: små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år 50.000 kroner.
0: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go.
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
7: Yeah.
5: Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt
12: varer på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Og tal på Nova.

0: mærkning og støtte. SMS sløjfe til 1220 og fortæl os, hvem du vil bære sløjfen for og sende en tanke. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde et gavekort på 1000 kroner til Coop. Og selvfølgelig årets sløjfe.
1: Og tal på Nova alle hverdage 11-14.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.

0: Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Lyden af weekend til hele Danmark. Nova Weekend Mix.

0: Nova. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, det var god. Den tager vi.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
8: varer
7: på
8: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Det her er Nova. Skruer forleden er i dag.

0: whatever.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
4: Norwegian.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
15: vare
14: på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Hvis man gerne vil få en kamera, så er man en linselus. Og hvis man gerne vil i radioen, hvad man så?
21: En mikrofonlus.
20: Ja, jeg skulle til at sige medieluder, men det lyder bare så godt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
19: Nova,

0: Nova.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du prøver nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelig hangry. Eller når du prøver nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaften.

0: stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
7: Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ah, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, yeah. Og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
20: Sort 35.
21: Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
23: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
24: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
25: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
10: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
3: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klip børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, yeah. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring det, i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
0: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Duften af babyfødder. De lugter lidt af flæskesvær.
18: Jeg fik din kuldegysning.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Kom til fusionsjazz i Stark.
4: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: big mother.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet. Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
8: Yeah!
6: Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+. Plus.
11: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Nu er

til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter Kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian.
13: Det her er Nova.
14: Skruer for lyden af i dag.